0: sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft. Også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
2: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet. Smash!

0: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå i august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
1: Gjør deg klar for kirken

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: smarthus.
2: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos. Kronemarked hos Spar. Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Nå det super tirsdag I vår radio bingo. Bingo. Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
1: Ja.
4: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
1: Ja.
4: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
4: Biltema?
1: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Nå det supertirsdag i vår radiobingo.
3: Bingo!
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom pi bom, byggmaker.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Se ensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. August. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
1: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.

0: Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag, og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe i lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud i dag. Tax-free på Gardermoen åpnet i fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1-2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. Søndag ettermiddag ble 3 personer skutt i Holbæk på Sjælland i Danmark. Dansk politi melder at flere skutt etter en skyteepisode, og at 2 menn i 20-årene pågrepet. Politiet sier at 3 personer utenfor livsfare, og at det trolig handler om et oppgjør i et kriminelt miljø. I juli var havet varmere enn noensinne, med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke i Vest-Europa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Over 28 000 besøkte de nordiske jakt- og fiskedagene på Norsk Skogmuseum i Elverum i helga. Det det høyeste besøkstallet siden pandemien, og litt flere enn i fjor. Over 215 utstillere deltok, og den tradisjonelle Elverumsutstillingen samlet mer enn 600 jakthunder. Landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen var også på plass. Han trakk særlig fram frivilligheten og betydningen arrangementet har for å gi barn og unge praktiske erfaringer i naturen. Det heter det i en pressemelding fra jakt- og fiskedagene. I forbindelse med skolestarten så oppfordres alle trafikanter, og kanskje særlig bilister, til å være ekstra varsomme i trafikken. Vi trenger disse påminnelsene hvert år, det sier Marianne Mittet Solbrå, som regionleder i Trygg Trafikk Innlandet.
2: Jeg bruker å si det at trafikksikkerhet ferskvare, og en ferskvare den må byttes ut med jevne mellomrom, så derfor det viktig å og bare få fokus på det, sånn at man ekstra obs nå. Bare tenke det at det mange som ute på veien for første gang og uerfarne i å være en gående eller en syklende til skolen. Så det viktig at alle har det langt frem i pannebrasken nå de her ukene spesielt.
1: En av 5 har kranglet med naboen i løpet av de siste årene. Marius Anfinsen i Frende har et klart råd for å holde konfliktnivået nede.
3: Ja, det er jo det vi ser, at det meste handler jo om dårlig kommunikasjon og historie, så vi bærer med oss over tid. Så det lureste vil være å gjøre det du kan for å holde det utenfor, og trekke inn forsikring og trekke inn rettssystem og alt. Vi bør nesten klare å holde nabokonfliktene utenfor det systemet, tenker jeg. Og da er det rett og slett god kommunikasjon som er det viktige, og være åpen for at kanskje begge parter har misforstått litt.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får vestlig bris i dag. Oppholdsvær for det meste, men muligheter for noen regndråper i ettermiddag. Det blir temperaturer opp mot 19 grader i dag, ifølge YR.no.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Mandag, morra blues, Stein Ove Berg, litt over 6 denne mandagen, 10. august, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet, frem til 10 også den morgenen her. Det drar seg mot skolestart nå, i den forbindelse så oppfordres det til å være ekstra varsom i trafikken. Vi tar en prat med regionleder Marianne Mittet Solbrå om det i Trygg Trafikk Innlandet i løpet av den kommende halve timen. Først ut, Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hei, det Rune igjen.

Festningsguiden. I dag det åpent på Festningsmuseet I Kongsvinger. Åpningstiden der 11-16. Når det gjelder Sørodal, så det fotballkamp I dag. Det Odal fotballklubb mot Raufoss 2. Den kampen den starter klokka 19. Og så drar vi på her I radioen, for på tirsdag så det nemlig super tirsdag I vår radiobingo, der vi garanterer en toppgevinst som skal ut, og vi øker da siste premien, altså spill 4-3 rekker til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre da noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Vi kan nemlig ikke dele ut mer enn en storgevinst per spillekveld. Du kan lese mer om radiobingoen på tirsdagsbingoen.no, der vil du også finne en oversikt over steder som selger radiobingoblokker fysisk, dersom du ikke da kjøper dem på radiobingo.no som en digital fil.

0: Det nærmer seg skolestart I innlandet, og Marianne Mitte Stolbra, du regionleder I Trygg Trafikk I innlandet. Nå ekstra viktig å være en forsiktig trafikant, og kanskje spesielt hvis du bilist.
1: Ja, for hvert år så får vi jo det her ferske nye seksåringene, kanskje noen også fem år, som skal ut på skoleveien for første gang. Så derfor det ekstra viktig å ta hensyn til de små.
0: Og Trygg Trafikk jobber mye med det her. Jeg vet Statens Vegvesen, politiet, fylkeskommunen, alle jobber liksom sammen så at det skal bli en best mulig start på skoleåret.
1: Ja, vi kaller oss Nullvisjonsfamilien I innlandet, som består av utrolig mange gode aktører, hvor vi alle ønsker det at alle skal komme seg trygt til og fra jobb og til og fra skole og barnehage. Så vi står sammen da om den her nullvisjonen, at ingen skal bli drept eller hardt skadet I trafikken, og jeg synes det så fint at vi jobber I samme retning da, sånn at vi alle interessert I at det skal gå bra for alle trafikanter I trafikken.
0: Men trenger vi å minne bilistene på det her? Vet man ikke at man skal kjøre forsiktig når skolestart nærmer seg?
1: Jeg bruker å si det at trafikksikkerhet ferskvare, og en ferskvare den må byttes ut med jevne mellomrom, så derfor det viktig å bare få fokus på det, sånn at man ekstra obs nå, bare tenke det at det mange som ute på veien for første gang og uerfarne I å være en gående eller en syklende til skolen. Så det viktig at alle har det langt frem I pannebrasken nå de her ukene spesielt.
0: Og bilistene har jo et særlig stort ansvar, men også de som går og sykler langs skoleveien må passe på.
1: Ja, det et samspill det her da, og så kan man tenke, hvilken trafikanttype jeg nå? Jeg gående? Ja, da vet jeg hva jeg kan gjøre for å øke trafikksikkerheten for meg selv og andre, med å ta det rolig, se seg godt for når man skal krysse veien på et oversiktlig sted og så videre. Men man syklist, så det mye andre hensyn å ta, og vi har jo også en ganske ny gruppe med elsparkesyklister, som også må ta hensyn nå I forhold til å være rolig når de passerer gående langs veien, og også ta hensyn til andre trafikantgrupper. Men den største og viktigste jobben har egentlig bilføreren, da, for den har jo karosseri rundt bilen, sånn at den jo ganske trygg inne I bilen I forhold til de mjuke trafikantene, og må da veie opp med å ta ekstra hensyn da, I forhold til å og se og ta vare på de som ferdes langs veien.
0: Og apropos biler, Marianne, vi ser at ved veldig mange skoler rundt omkring innlandet, så det mange som blir kjørt til skolen av foreldre og foresatte. Og da blir det ofte litt sånn farlige situasjoner av det. Hva kan vi gjøre med sånne ting?
1: Jeg bruker å si det at jeg tenker innimellom at noen foreldre kunne ha tenkt seg å kjøre inn I klasserommet, fordi at de så ivrige på å levere sitt barn trygt, og så gjør de det dermed utrygt for andre barn. Så vi har et prosjekt nå sammen med Vi I Trygg Trafikk, da, sammen med Innlandet Fylkeskommune og Statens Vegvesen, som heter Hjertesone, og det å lage et område da, der man har minst mulig foreldrekjøring rundt skolen, sånn at de fleste føler seg trygge da, og kan sette fra ungen sin et stykke unna skolen, så man får gå de siste 100 meter da, med et trygt av- eller pålesingssystem. Så vi har flere kommuner nå, og flere FAU og skoler som interessert I det konseptet, og vi har også fått det til på flere skoler. Så det her med på å gjøre det tryggere rundt skolen.
0: Til slutt, Marianne, en sånn siste oppfordring, da, særlig til bilister. Hva bør man ha I bakhodet når man ferdes I nærheten av skoleveier de nærmeste ukene?
1: Barn spontane. Barn ikke så flinke til å se fara, og har ikke den erfaringen med fart og avstand. Så tenk på det her som gyllene diamanter som du skal ta vare på, så skal det her bli en fin skolestart både for de foran og bak en bil.
2: Ja, det sa Marianne Mittet Solbrå I Trygg Trafikk Innlandet. Reporter var Gøran Kristiansen. Her Justin Bieber.

will be there for you. Hold on, og Justin Bieber I endelig morgen. En utenlandsk kvinne ble natt til I dag funnet I god behold etter en redningsaksjon I Jotunheimen. Politiet fikk melding om den savnede turgården like etter klokka 9 I går kveld og satt I gang en redningsaksjon sammen med frivillige. Kvinnen ble funnet av mannskaper fra Røde Kors. Hun var kald, men oppegående og ble fulgt inn I en varm hytte, melder politiet I innlandet. I dag så lokale nyheter tilbake igjen etter sommerferien, og de får du etter Shakira og Wyclef Jean. No fighting. We got the refugees no fighting. Over here.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Roy Lønnhøyden aktuell med låta I uskyldighetens tid, som har sin opprinnelse I en tekst han skrev til en bok utgitt I fjor. Lønnhøyden forteller at låta ble omarbeidet flere ganger før den fikk sin endelige form, med inspirasjon fra barndommens TV-opplevelser på 70-tallet. Han avslører også at det mer ny musikk på vei, blant annet et mulig mini-album I samarbeid med produsent Tore Blesterud og Elin Moen Rusten.
2: Men det nye låter som nesten ferdige, og jeg har noen låter som skisser foreløpig, men som jeg må tenker å skrive ut ferdig. Og vi har ikke satt noe tid for noe helt album enda, men vi har tenkt at vi kanskje skal gi ut et mini-album med 5-6 låter kanskje først.
1: Kiel tok en viktig seier borte mot Åsane etter en jevn kamp med flere målsjanser. Trener Johan Wennberg roser lagets evne til å slå tilbake etter forrige helgs tap og trekker fram både bredden I troppen og de avgjørende byttene som viktige faktorer for seieren. Nå venter en ny toppkamp mot Haugesund, og Wennberg understreker at laget må fokusere på prestasjonene fremover for å holde trykket oppe gjennom høsten.
3: Der vet vi at det kan være marginer som bikker både med oss og mot oss, og så skal vi sørge for at vi har best mulige forutsetninger for å få de marginene med oss, og at vi leverer en god kamp. Og da tror jeg vi kommer fortsette å bli bedre utover høsten, som er viktig, hvis vi skal være med helt til slutt.
1: Svein Arne Hugsten kåret til årets Åsnes-ambassadør 2026. Prisen ble delt ut under Hofferdagene lørdag, og Hugsten får utmerkelsen for innsatsen han legger ned for ungdom gjennom Solør, Mekk og Ragg. Der får ungdom et trygt sted å møtes, skru bil og oppleve mestring og fellesskap. Årets pris historisk. Hugsten kommer ifra Gudbrandsdalen og den første innflytteren som blir Åsnes ambassadør.
4: Ja, det kjempestort. Det trives godt I Solør, og det så mye trivelige folk her. Og dette her viser jo at de har, at de ikke fiendtlige mot innvandrere, mot innflyttere.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får vestlig bris I dag, oppholdsvær for det meste, men muligheter for noen regndråper I ettermiddag. Det blir temperaturer opp mot 19 grader I dag, ifølge YR.no.
5: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
6: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
8: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: LO Favør presenterer en visning som ble til
12: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass
11: som ble til en budrunde

0: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Come and get it. Det her var Selena Gomez I Endelig morgen. Vi tar en titt I politiloggen vi etter Gøtt Ormåsen. Det her kjærlighet mer enn forelskelse.
1: Det var

Kjærlighet mer enn forelskelse, Gaute Ormåsen. Så en titt I politiloggen. En utenlandsk kvinne ble natt til I dag funnet etter en redningsaksjon I Jotunheimen. Kvinnen ble funnet av Røde Kors. Hun var kald, men oppegående og ble fulgt inn I en varm hytte. Politiet fikk kontroll på en mann som I går rømte fra en institusjon I Lora I Lesja. Mannen ble vurdert som farlig og trolig bevæpnet med kniv. Han ble pågrepet like etter klokka 7 I går kveld. Ingen ble skadet, og det ikke lenger fare for publikum, meldte politiet I går. Og en mann I 20-årene ble lettere skadet I en MC-ulykke ved Gjendesheim I Vågå I går. Motorsykkelen kjørte inn I bakenden på en personbil I lav hastighet. Bilføreren kom uskadd fra ulykken.

0: TIL toppfotball var og spilte bortekamp mot selveste Åsane. En kamp der laget på forhånd følte at de hadde mye å revansjere, og for en revansje det ble, Johan Wennberg.
1: Ja, det ble det. Det var deilig. Så vi, ja, kampen bølger for så vidt litt begge veier. Det noen målsjanser her og der, og så får de et mål som vi ikke håndterer topp, og så slår vi tilbake. Jeg synes vi leverer en ganske bra, en bra kamp egentlig, og så sånn ganske solid, og så er det utrolig deilig å få, og at vi får betalt også, og får både utligning og et seiersmål med Markus der som har noen gode involveringer som har vært veldig viktig for oss da.
0: Ja, for det er jo, du pleier ofte å snakke om dette med bytter som utgjør en forskjell, og det gjorde det virkelig i dag.
1: Dette vet vi. Vi har en tropp med en bra bredde der det ikke spiller så stor rolle hvem som starter, og så då, det betyr at vi har en god spiller og, som kommer inn med på en måte full energi, og det viste de som kommer inn i dag. Jeg synes alle som kommer inn i dag gjør en viktig jobb for oss, at vi skal, og at vi til slutt roer det i land. Så ja, veldig, veldig fornøyd.
0: Hvor viktig er denne seieren slik mentalt da, med tanke på forrige uke, og ikke minst det som skjedde i fjor på Åsane?
1: Ja, altså det som skjedde i fjor er noe en ting som selvfølgelig ligger der og som folk tenker på, så det er en ting, men det aller viktigste for oss det var å slå tilbake fra siste uke, at det ikke smyger seg inn noe tvil om at vi er et godt fotballag når vi spiller med kraft og har energi i det vi gjør, og det synes jeg vi viser i dag. Og så ja, møtte vi enda et lag som på en måte lå lavt imot oss, og synes vi skaper mye mer i dag. Det er en helt annen kamp, til tross for at kampen ikke er helt ulik da. Og så er det, som jeg har sagt tidligere også, sånn med å slå tilbake etter tap er noe som jeg mener gode lag gjør, og jeg synes igjen at vi gjør det etter at vi gikk på det tredje tapet vårt sist helg.
0: Blir det jo nye tak om en uke, da kommer jo Haugesund på besøk, serielederen, men dere er jo bare ett poeng bak, så det er en mulighet der for å klatre på tabellen.
1: Ja, det er det, og så er det jo fortsatt utrolig mange kamper igjen da, så jeg tror ikke vi skal tenke så mye på den tabellen, men den er jo noe som folk følger med på, som man ser, så det er noe helt naturlig, og så er det jo sånn at vi ønsker igjen å levere en god kamp, og så er det, vet vi at det kan være marginer som bikker både med oss og mot oss, og så skal vi sørge for at vi har best mulig forutsetninger for å få de marginene med oss, og at vi leverer en god kamp, og da tror jeg vi kommer fortsette å bli bedre utover høsten, som er viktig hvis vi skal være med helt til slutt, så det blir egentlig opp til oss, og vi sist her gjorde vi ikke mye av det. Jeg tror ikke vi ble noe bedre av den. Det er noen ting man kan ta tak i, men den kom litt ut av det blå, den prestasjonen der, så vi men slo tilbake da, så er det godt.

0: produkt og lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler.
4: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
6: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
7: Bingo!
6: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: I dag det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby I Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen I 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet I varetekt I over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum I Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner I dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere I politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del I forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag, og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe I lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud I dag. Tax-free på Gardermoen åpnet I fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1 til 2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. I juli var havet varmere enn noensinne med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke I Vesteuropa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Over 28 000 besøkte de nordiske jakt- og fiskedagene på Norsk Skogmuseum I Elverum I helga. Det det høyeste besøkstallet siden pandemien, og litt flere enn I fjor. Over 215 utstillere deltok, og den tradisjonelle Elverumsutstillingen samlet mer enn 600 jakthunder. Landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen var også på plass. Han trakk særlig fram frivilligheten og betydningen arrangementet har for å gi barn og unge praktiske erfaringer I naturen, det heter det I en pressemelding fra jakt- og fiskedagene. I forbindelse med skolestarten så oppfordres alle trafikanter og kanskje særlig bilister til å være ekstra varsomme I trafikken. Vi trenger disse påminnelsene hvert år, det sier Marianne Mittet Solbrå, som regionleder I Trygg Trafikk Innlandet.
2: Jeg bruker å si det at trafikksikkerhet ferskvare, og en ferskvare den må byttes ut med jevne mellomrom, så derfor det viktig å bare få fokus på det, sånn at man ekstra obs nå, og bare tenke det at det mange som ute på veien for første gang, og uerfarne I å være en gående eller en syklende til skolen, Så det viktig at alle har det langt frem I pannebrasken nå de her ukene, spesielt.
1: En av 5 har kranglet med naboen I løpet av de siste årene. Marius Anfinsen I Frende har et klart råd for å holde konfliktnivået nede.
3: Ja, det jo det vi ser jo at det meste handler jo om dårlig kommunikasjon og historie som vi bærer med oss over tid. Så det lureste vil være å gjøre det du kan for å holde det utenfor og trekke inn forsikring og trekke inn rettssystem og alt. Vi bør nesten klare å holde nabokonfliktene utenfor det systemet, tenker jeg. Og da det rett og slett god kommunikasjon som er det viktige. Og være åpen for at kanskje begge parter har misforstått litt.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får vestlig bris I dag, oppholdsvær for det meste, men muligheter for noen regndråper I ettermiddag. Det blir temperaturer opp mot 19 grader I dag, ifølge YR.no.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Du har hørt Sydevo med Heldig i Endelig Morgen, litt over 7 denne mandagen 10. august, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i formiddag. Om du krangler med naboen, så du ikke alene om det. En av fem har kranglet med naboen i løpet av de siste årene. Vi skal få noen råd for å holde konfliktnivået nede den kommende halve timen. Først ut, Ricky Martin, She's All I Ever Had.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
1: smarthus.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Underholdningsguiden. I dag det åpent på Festningsmuseet I Kongsvinger. Åpningstiden der 11-16. Når det gjelder Sørodal, så det fotballkamp I dag. Det Odal fotballklubb mot Raufoss 2. Den kampen den starter klokka 19. Og så drar vi på her I radioen, for på tirsdag så det nemlig super tirsdag I vår radiobingo, der vi garanterer en toppgevinst som skal ut, og vi øker da siste premien, altså spill 4-3 rekker til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre da noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Vi kan nemlig ikke dele ut mer enn en storgevinst per spillekveld. Du kan lese mer om radiobingoen på tirsdagsbingoen.no, der vil du også finne en oversikt over steder som selger radiobingoblokker fysisk, dersom du ikke da kjøper dem på radiobingo.no som en digital film.

0: Har du et godt forhold til naboen din, så du I grunnen ganske heldig. Marius Anfinsen I Frende, du vår ekspert på forbrukersaker. Det en god del som har et ganske anstrengt forhold til de som bor inntil oss.
1: Ja, vi merker det. Vi har sammen med Nordstat spurt over 1000 nordmenn, og en av fem sier at de har kranglet med naboen I løpet av de siste 5 årene. Så det betydelig konfliktnivå der ute mellom de du bor tettest på mange steder.
2: Ja, for det akkurat dette med at man bor tett på som gjør det så anstrengende og slitsomt også. Ofte man kommer liksom ikke unna denne naboen som bare kanskje noen meter unna.
1: Nei, det litt vanskelig det da. Hvis du skal hjem og zone ut og få fri, og så det gjerne da du nesten tettest på den som kan irritere deg. Så den litt vrien den hvis ikke dere kommer godt overens.
2: Og når man først har begynt å ergre seg over en nabo, så henger man seg sikkert opp I alt naboen gjør også, selv om det kanskje ikke alt som like ille.
1: Ja, da, det jo det vi ofte kan se, at det handler mye om hvordan man starter et sånt naboforhold. Kommer du litt kjevt ut og får en dårlig relasjon, så det som du sier at du kanskje hisser deg oppover. Og selv den minste lille ting som objektivt sett kanskje ikke så mye å fyre seg oppover.
2: Men hva det vi krangler eller uenige med naboen om da? Hva ser dere ut fra de undersøkelsene dere har gjort?
1: Ja, det nesten 40% av de som driver og krangler med naboen sier at det handler om bråk eller støy, og det jo en klassiker. Hvis vi har leiligheter eller rekkehus eller sånt med tynne vegger eller dårlig lydisolering og sånt, så eller bare at støynivået hos naboen høyt, så det som oftest går på. Mm. På andre plass så det trær eller hageproblematikk, at trær står I veien og skygger for utsikt eller soltilgang eller sånne ting. Så det de to som kommer opp først.
2: Andre ting dere ser folk krangler om da?
1: Ja, de sier videre på listen at ufin oppførsel, rett og slett trusler kan det være, det byggesaksproblematikk, det ofte veier og tilkomst og hvem har lov til å ferdes her og der som kommer opp, og så rot og bjeffing oppgir faktisk 6% at det et problem, at hunden på naboeiendommen kanskje skaper litt irritasjon.
2: Når jeg hører det her, Marius, så tenker jeg at jeg veldig glad for at naboen min en hyggelig kar, at jeg slipper deg, for det jo ganske anstrengende saker.
1: Ja, jeg helt enig med deg. Du skal nesten tenke litt på det også, hvis du plutselig skal flytte en dag, hvis du veldig fornøyd med naboen, og husk hvertfall på det at du går nå innom de nye og får en god start, for det kan påvirke trivsel veldig der du bor.
2: I verste fall så kan jo sånne naboforhold ende I mekling og retten og forsikringsoppgjør og så videre. For å unngå det da, det noe man kan gjøre for å at det ikke skal bære så gærent av gårde?
1: Ja, det jo det vi ser jo at det meste handler jo om dårlig kommunikasjon og historie, så vi bærer med oss over tid. Så det lureste vil være å gjøre det du kan for å holde det utenfor og trekke inn forsikring og trekke inn rettssystem og alt. Vi bør nesten klare å holde nabokonfliktene utenfor det systemet, tenker jeg. Og da det rett og slett god kommunikasjon som er det viktige. Og være åpen for at kanskje begge parter har misforstått litt, og man kanskje ikke skjønner helt hverandre. Så ikke vi står helt fast på våre egne oppfatninger av både naboen og situasjonen, men åpen for å finne løsninger.
2: Ta en prat med naboen, ta en kopp kaffe rett og slett, og se om man kan snakke ut problemene.
1: Absolutt, en kaffe kan løse mye det.
2: Du fornøyd med din nabo da, Marius?
1: Veldig, det må jeg si. Så vi tenker faktisk på det rett som det når vi plutselig ser en annonse vi kunne tenke oss på et hus, at vær nå glad for det du har når du fornøyd også. Dum, dum.

Marie Sernholt, That's the way my heart goes. Akkurat nå så har vi en konkurranse gående på vår Facebook-side, hvor du kan vinne bingo-blokker til morgendagens radiobingo her I kanalen, og den blir ekstra spennende. Vi kliner til med Super Tirsdag, og har bestemt oss for å dele ut I hvert fall 50 000 kroner. Dersom lykkepotten ikke spilles ut I morgen, så øker vi siste premie til 50 000 kroner. Så store penger I sving altså I morgen tirsdag I vår radiobingo. Les mer om den på tirsdagsbingoen.no, og bli med på Facebook-konkurransen, kanskje. Kanskje det du som heldig å vinne bingo-blokker allerede I dag.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Roy Lønnhøyden aktuell med låta I uskyldighetens tid, som har sin opprinnelse I en tekst han skrev til en bok utgitt I fjor. Lønnhøyden forteller at låta ble omarbeidet flere ganger før den fikk sin endelige form, med inspirasjon fra barndommens TV-opplevelser på 70-tallet. Han avslører også at det mer ny musikk på vei, blant annet et mulig mini-album I samarbeid med produsent Tore Blesterud og Elin Moen Rusten.
2: Men det nye låter som nesten ferdige, og jeg har noen låter som skisser foreløpig, men som jeg må tenker å skrive ut ferdig. Og vi har ikke satt noe tid for noe helt album enda, men vi har tenkt at vi kanskje skal gi ut et mini-album med 5-6 låter kanskje først.
1: Kiel tok en viktig seier borte mot Åsane etter en jevn kamp med flere målsjanser. Trener Johan Wennberg roser lagets evne til å slå tilbake etter forrige helgs tap og trekker fram både bredden I troppen og de avgjørende byttene som viktige faktorer for seieren. Nå venter en ny toppkamp mot Haugesund, og Wennberg understreker at laget må fokusere på prestasjonene fremover for å holde trykket oppe gjennom høsten.
3: Der vet vi at det kan være marginer som bikker både med oss og mot oss, og så skal vi sørge for at vi har best mulige forutsetninger for å få de marginene med oss, og at vi leverer en god kamp. Og da tror jeg vi kommer fortsette å bli bedre utover høsten, som er viktig, hvis vi skal være med helt til slutt.
1: Svein Arne Hugsten kåret til årets Åsnes-ambassadør 2026. Prisen ble delt ut under Hofferdagene lørdag, og Hugsten får utmerkelsen for innsatsen han legger ned for ungdom gjennom Solør, Mekk og Ragg. Der får ungdom et trygt sted å møtes, skru bil og oppleve mestring og fellesskap. Årets pris historisk. Hugsten kommer ifra Gudbrandsdalen og den første innflytteren som blir Åsnes ambassadør.
4: Ja, det kjempestort. Det trives godt I Solør, og det så mye trivelige folk her. Og dette her viser jo at de ikke fientlige mot innvandrere, mot innflyttere.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får vestlig bris I dag, oppholdsvær for det meste, men muligheter for noen regndråper I ettermiddag. Det blir temperaturer opp mot 19 grader I dag, ifølge Yr.no.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
6: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
7: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.

0: TIL toppfotball tok en viktig seier bortimot Åsane etter en jamn kamp med flere målsjanser I går. Trener Johan Wendberg roser lagets evne til å slå tilbake etter en tung helg forrige helg og trekker fram både bredden I troppen og de avgjørende byttene som faktorer for seieren. Nå venter en ny toppkamp mot Haugesund, og Wendberg understreker at laget må fokusere på prestasjonene framover og holde trykket oppe gjennom høsten.
1: Så det, vet vi at det kan være marginer som bikker både med oss og, og mot oss, og så skal vi sørge for at vi har best mulig forutsetninger for å få marginene med oss, og at vi leverer en god kamp. Og da tror jeg vi kommer fortsette å bli bedre utover høsten, som som er viktig.
2: Hvis vi skal være med helt til slutt, så
0: Eidskogs kvinnelag I fjerde divisjon åpnet høstsesongen start med en 3-0-seier mot Borgen. Trener Carl Martin Kisen beskriver kampen som en arbeidsseier der laget hadde god kontroll, men måtte vente lenge før det løsnet. Hanna Myhren sendte Eidskog I ledelsen 6 minutter før pause, før Live Lindkjølen økte til 2-3-0 I andre omgang. Treneren fornøyd.
3: Vi gjør en bra kamp og føler at vi har kontroll hele kampen. De har en sjanse, og den går I stanga.
4: I første omgang?
3: Ja, første omgang. Så det kunne fort ha stått 0-1 der, altså. Men det var det de hadde.
0: Stine Myrvang, leder av Nord-Odal IL, tok en sterk seier I dameklassen under det tradisjonsrike Odalsmesterskapet I Rævkrok på Disno. Det melder avisa I Solør. Konkurransen som arrangeres av Rævkroklosjen med røtter I Solør har samlet både erfarne utøvere og nye utøvere til dyst på Audun Bakken. Myrvang vant også under helt ville dager på Skansen tidligere I år og har dermed hatt et sterkt år I den særnorske sporten. Sportsnyhetene, de var ved Pål-Erik Berntsen.

0: Roy Lønnehøyden I disse dager ute med en ny låt. Den heter I uskyldighetens tid. Og Roy, du må nesten fortelle oss litt om denne låta du nå har sluppet.
1: Opprinnelsen den at jeg hadde en tekst I en bok som kom ut I fjor høst, som egentlig handler om veldig mye om påvirkning fra TV eller fjernsyn, som jeg sier, spesielt fra Sverige, svensk fjernsyn, da jeg vokste opp. Altså den teksten var jo egentlig tiltenkt sånn som den I boka, for å si det sånn, da, til en låt, og jeg lagde egentlig en melodi til den, men så skal jeg begynne å jobbe med nye låter sammen med produsenten min, Tore Bløsterud, og så sendte jeg noen nye ting til henne som han ville jeg skulle gjøre, og så sendte jeg blant annet en, og så sa han, skrev han til meg tilbake at det, Altså, du, den låta, jeg får ikke helt tak I den, sa han. Og så synes jeg vel egentlig at det var litt for komplisert, selv, da snakker jeg først og fremst om melodien. Da. Så jeg begynte egentlig å jobbe paden ifra hverandre på en måte, så begynte jeg med å forenkle den. Først og fremst var det jeg snakket litt med Tore om, at vi måtte bare forsøke å forenkle den, så jeg begynte å gjøre det I melodien. Og underveis da, som jeg jobbet med forenklingen av melodien og prøvde å få den mer til å sitte liksom på en måte så skjønte jeg at jeg måtte gjøre noen grep I forhold til tekst så da ble det jo til slutt en såpass mye forandringer I teksten fra opprinnelsen også at spesielt refrengbiten har jo blitt helt ny tekst I forhold til tekst også. Men det egentlig jeg har på å si historien om hvordan den låta har kommet til
0: Det lett å få assosiasjoner til Jan Eggum og hvor alle heltene hen her
1: Ja, kanskje det har jeg ikke tenkt på egentlig selv, da, men det jo interessant at du nevner det, for det har jo sikkert noe med min egen alder og en litt fase av livet som du igjennom etter hvert, og du kommer I min alder. Du begynner å tenke litt på hvilke ting som har inspirert deg og påvirket deg I den fasen av livet, da du liksom var veldig nysgjerrig da, ikke sant, på... Og da var det og så det noe med min generasjon tror jeg og nå som ettersom internett, sosiale medier og alt sånne ting det kommer så mange ting hele tiden så får man kanskje litt sånn behov for å stoppe opp litt og liksom tenke over litt hvilke ting som var viktige tilbake på 70-tallet da for min del hvor det faktisk bare var tre TV-kanaler, ikke sant? Til begynnelse hadde vi bare en, men etter hvert så fikk vi jo Sverige 1 og 2, men liksom, underholdningstilbudet var jo mye, mye mindre og mer begrenset, liksom, enn det I dag det jo helt vilt, egentlig. Så, men allikevel så det noe med, det vel på en måte det jeg forsøker å si litt med den låta da, og den teksten, at det jeg tror ikke jeg alene om det at det faktisk noe med enkelte sånne helter da, for å bruke det en annen uttrykket som du sier som Jan Eggum skriver om så det noen helter som på en måte har brent seg inn og gjort så sterkt inntrykk liksom i en fase av livet hvor man kanskje mer mottakelig og nysgjerrig på en annen måte også, ikke sant? Og da du da kommer I en senere fase av livet, så kanskje begynner du å bli på hvor heltene nå, liksom.

0: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
1: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Nå det super tirsdag I vår radio bingo.
5: Bingo.
4: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: Norges Bank holder trolig renten uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjelm Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen I juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby I Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen I 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet I varetekt I over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum I Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner I dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere I politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del I forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe I lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud I dag. I dag går startskuddet for EM I friidrett I Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen-comeback på 5000 meter. Han ble operert I akillessenen I februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge I 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Over 28 000 besøkte de nordiske jakt- og fiskedagene på Norsk Skogmuseum I Elverum I helga. Det det høyeste besøkstallet siden pandemien, og litt flere enn I fjor. Over 215 utstillere deltok, og den tradisjonelle Elverumsutstillingen samlet mer enn 600 jakthunder. Landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen var også på plass. Han trakk særlig fram frivilligheten og betydningen arrangementet har for å gi barn og unge praktiske erfaringer I naturen. Det heter det I en pressemelding fra jakt- og fiskedagene. I forbindelse med skolestarten så oppfordres alle trafikanter, og kanskje særlig bilister, til å være ekstra varsomme I trafikken. Vi trenger disse påminnelsene hvert år, det sier Marianne Mittet Solbrå, som regionleder I Trygg Trafikk Innlandet.
2: Jeg bruker å si det at trafikksikkerhet ferskvare, og en ferskvare den må byttes ut med jevne mellomrom, så derfor det viktig å og bare få fokus på det, sånn at man ekstra obs nå, bare tenke det at det mange som ute på veien for første gang, og uerfarne I å være en gående eller en syklende til skolen, så det viktig at alle har det langt frem I pannebrasken nå, de her ukene spesielt.
1: En av fem har kranglet med naboen I løpet av de siste årene. Marius Anfinsen I Frende har et klart råd for å holde konfliktnivået nede.
3: Ja, det jo det vi ser jo at det meste handler jo om dårlig kommunikasjon og historie, så vi bærer med oss over tid. Så det lureste vil være å gjøre det du kan for å holde det utenfor og trekke inn forsikring og trekke inn rettssystem og alt. Vi bør nesten klare å holde nabokonfliktene utenfor det systemet, tenker jeg. Og da det rett og slett god kommunikasjon som er det viktige. Og være åpen for at kanskje begge parter har misforstått litt.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får vestlig bris I dag. Oppholdsvær for det meste, men muligheter for noen regndråper I ettermiddag. Det blir temperaturer opp mot 19 grader I dag, ifølge YR.no.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Kurt Nilsen og Tobias Stien med siste ordet I Endre I morgen, som på lufta fram til 10 den mandagen her, 10. august. Og hvis du har savnet lokale nyheter og reportasjer gjennom sommeren, så kan jeg glad fortelle at de tilbake igjen I dag. Lokale nyheter på halvslag gjennom frokostsendinga alle dager fra 6 til 10. Det drar seg mot skolestart, og Marianne Mittet Solbrå, som regionleder I Trygg Trafikk Innlandet, har noen klare råd til trafikanter I den forbindelse. Vi tar en prat med hun I løpet av den kommende halve timen. Nå TLC og No Scrubs.

0: Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Per! Du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Underholdningsguiden. I dag det åpent på Festningsmuseet i Kongsvinger. Åpningstiden der 11-16. Når det gjelder Sørodal, så det fotballkamp i dag. Det Odal fotballklubb mot Raufoss 2. Den kampen den starter klokka 19. Og så drar vi på her i radioen, for på tirsdag så det nemlig super tirsdag i vår radiobingo, der vi garanterer en toppgevinst som skal ut, og vi øker da siste premien, altså spill 4-3 rekker til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre da noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Vi kan nemlig ikke dele ut mer enn en storgevinst per spillekveld. Du kan lese mer om radiobingoen på tirsdagsbingoen.no. Der vil du også finne en oversikt over steder som selger radiobingoblokker fysisk, dersom du ikke da kjøper dem på radiobingo.no som en digital fil.

0: Det nærmer seg skolestart i innlandet, og Marianne Mitte Stolbra, du regionleder i Trygg Trafikk i innlandet. Nå ekstra viktig å være en forsiktig trafikant, og kanskje spesielt hvis du bilist.
1: Ja, for hvert år så får vi jo det her ferske nye seksåringene, kanskje noen også fem år, som skal ut på skoleveien for første gang. Så derfor det ekstra viktig å ta hensyn til de små.
0: Og Trygg Trafikk jobber mye med det her. Jeg vet Statens Vegvesen, politiet, fylkeskommunen. Alle jobber liksom sammen så at det skal bli en best mulig start på skoleåret.
1: Ja, vi kaller oss Nullvisjonsfamilien i innlandet, som består av utrolig mange gode aktører. Hvor vi alle ønsker det at alle skal komme seg trygt til og fra jobb og til og fra skole og barnehage. Så vi står sammen da om denne nullvisjonen, at ingen skal bli drept eller hardt skadet i trafikken. Og jeg synes det så fint at vi jobber i samme retning da, sånn at vi alle interessert i at det skal gå bra for alle trafikanter i trafikken.
0: Men trenger vi å minne bilistene på det her? Vet man ikke at man skal kjøre forsiktig når skolestart nærmer seg?
1: Jeg bruker å si det at trafikksikkerhet er ferskvare, og en ferskvare den må byttes ut med jevne mellomrom, så derfor er det viktig å bare få fokus på det, sånn at man er ekstra obs nå, og bare tenke det at det er mange som er ute på veien for første gang og er uerfarne i å være en gående eller en syklende til skolen. Så det er viktig at alle har det langt frem i pannebrasken nå de her ukene spesielt.
0: Og bilistene har jo et særlig stort ansvar, men også de som går og sykler langs skoleveien må passe på.
1: Ja, det er et samspill det her da, og så kan man tenke, hvilken trafikanttype er jeg nå? Er jeg gående? Ja, da vet jeg hva jeg kan gjøre for å øke trafikksikkerheten for meg selv og andre, med å ta det rolig, se seg godt for når man skal krysse veien på et oversiktlig sted og så videre. Men er man syklist, så er det mye andre hensyn å ta, og vi har jo også en ganske ny gruppe med elsparkesyklister, som også må ta hensyn nå i forhold til å være rolig når de passerer gående langs veien, og også ta hensyn til andre trafikantgrupper. Men den største og viktigste jobben har egentlig bilføreren, da, for den har jo karosseri rundt bilen. Sånn at den er jo ganske trygg inne i bilen i forhold til de mjuke trafikantene, og må da veie opp med å ta ekstra hensyn da, i forhold til å og se og ta vare på de som ferdes langs veien.
0: Og apropos biler, Marianne, vi ser at ved veldig mange skoler rundt omkring innlandet, så det mange som blir kjørt til skolen av foreldre og foresatte. Og da blir det ofte litt sånn farlige situasjoner av det. Hva kan vi gjøre med sånne ting?
1: Jeg bruker å si det at jeg tenker innimellom at noen foreldre kunne ha tenkt seg å kjøre inn i klasserommet, fordi at de er så ivrige på å levere sitt barn trygt, og så gjør de det dermed utrygt for andre barn. Så vi har et prosjekt nå sammen med Vie Trygg Trafikk, da, sammen med Innlandet Fylkeskommune og Statens Vegvesen, som heter Hjertesone, og det er å lage et område da, der man har minst mulig foreldrekjøring rundt skolen, sånn at de fleste føler seg trygge da, og kan sette fra ungen sin et stykke unna skolen, så man får gå de siste 100 meter da, med et trygt av- eller pålesningssystem. Så vi har flere kommuner nå, og flere FAU og skoler som er interessert i det konseptet, og vi har også fått det til på flere skoler. Så det her er med på å gjøre det tryggere rundt skolen.
0: Til slutt, Marianne, en sånn siste oppfordring, da, særlig til bilister. Hva bør man ha i bakhodet når man ferdes i nærheten av skoleveier de nærmeste ukene?
1: Barn er spontane. Barn er ikke så flinke til å se farer og har ikke den erfaringen med fart og avstand. Så tenk på det her som gylne diamanter som du skal ta vare på, så skal det her bli en fin skolestart både for de foran og bak en bil.
2: Ja, det sa Marianne Mittet Solbrå. Reporter i saken var Gøran Kristiansen. Anne Wisten kommer her. Du hører Disconnection. God mandag.

Disconnection, Anne Hvidsten. En mann i 20-åra ble lettere skadet i en motorsykkelulykke ved Gjendesheim i Vågå i går. Ifølge politiet kjørte motorsykkelen inn i bakenden på en personbil. Sammenstøtet skal ha skjedd i lav hastighet. MC-føreren fra Nederland, mens føreren av bilen kom uskadd fra hendelsen, og årsaken til at det skjedde foreløpig ikke kjent, melder politiet. Vi går gjennom hele politirunden som cirka 10 over halv ni. Nå fram mot lokale nyheter, Dagny og Heartbreak in the Making.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Roy Lønnhøyden aktuell med låta I uskyldighetens tid, som har sin opprinnelse I en tekst han skrev til en bok utgitt I fjor. Lønnhøyden forteller at låta ble omarbeidet flere ganger før den fikk sin endelige form, med inspirasjon fra barndommens TV-opplevelser på 70-tallet. Han avslører også at det mer ny musikk på vei, blant annet et mulig mini-album I samarbeid med produsent Tore Blesterud og Elin Moen Rusten.
2: Men det nye låter som nesten ferdige, og jeg har noen låter som skisser foreløpig, men som jeg må tenker å skrive ut ferdig. Og vi har ikke satt noe tid for noe helt album enda, men vi har tenkt at vi kanskje skal gi ut et mini-album med en 5-6 låter kanskje først.
1: Kiel tok en viktig seier borte mot Åsane etter en jevn kamp med flere målsjanser. Trener Johan Wennberg roser lagets evne til å slå tilbake etter forrige helgs tap og trekker fram både bredden I troppen og de avgjørende byttene som viktige faktorer for seieren. Nå venter en ny toppkamp mot Haugesund, og Wennberg understreker at laget må fokusere på prestasjonene fremover for å holde trykket oppe gjennom høsten.
3: Der vet vi at det kan være marginer som bikker både med oss og mot oss, og så skal vi sørge for at vi har best mulige forutsetninger for å få marginene med oss, og at vi leverer en god kamp. Og da tror jeg vi kommer fortsette å bli bedre utover høsten, som er viktig, hvis vi skal være med helt til slutt.
1: Svein Arne Hugsten kåret til årets Åsnes-ambassadør 2026. Prisen ble delt ut under Hofferdagene lørdag, og Hugsten får utmerkelsen for innsatsen han legger ned for ungdom gjennom Soler, Mekk og Ragg. Der får ungdom et trygt sted å møtes, skru bil og oppleve mestring og fellesskap. Årets pris historisk. Hugsten kommer ifra Gudbrandsdalen og den første innflytteren som blir Åsnes ambassadør.
4: Ja, det kjempestort. Det trives godt I Soler, og det så mye trivelige folk her. Og dette her viser jo at de har, ja, at de ikke fientlige mot innvandrere, mot innflyttere.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får vestlig bris I dag, oppholdsvær for det meste, men muligheter for noen regndråper I ettermiddag. Det blir temperaturer opp mot 19 grader I dag, ifølge YR.no.
5: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
6: Ja, det jo... Kan ikke du det?
5: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
6: Ok, hva da?
5: Biltema!
7: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på Biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
10: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
9: Så velkommen skal du være til Karins.
11: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

skal vi bli gamle sammen? Det spurte David Bogen. Vi tar en titt I politiloggen etter Leo Sayer som kommer her. More than I can say.

Leo säger more than I can say. Så en titt i politiloggen. En utenlandsk kvinne ble natt til i dag funnet etter en redningsaksjon i Jotunheimen. Kvinnen ble funnet av Røde Kors. Hun var kald, men oppegående og ble fulgt inn i en varm hytte. Politiet fikk kontroll på en mann som i går rømte fra en institusjon i Lora i Lesja. Mannen ble vurdert som farlig og trolig bevæpnet med kniv. Han ble pågrepet like etter klokka 7 i går kveld. Ingen ble skadet, og det ikke lenger fare for publikum, meldte politiet i går. Og en mann i 20-årene ble lettere skadet i en MC-ulykke ved Gjendesheim i Vågå i går. Motorsykkelen kjørte inn i bakenden på en personbil i lav hastighet. Bilføreren kom uskadd fra ulykken.

0: Kiel toppfotball var og spilte bortekamp mot selveste Åsane. En kamp der laget på forhånd følte at de hadde mye å revansjere, og for en revansje det ble, Johan Wendberg.
1: Ja, det ble det. Det var deilig. Så vi, ja, kampen bølger for så vidt litt begge veier. Det noen målsjanser her og der, og så får de et mål som vi ikke håndterer topp, og så slår vi tilbake. Jeg synes vi leverer en bra kamp egentlig, og så sånn ganske solid, og så er det utrolig deilig å få, og at vi får betalt også, og får både utligning og et seiersmål med Markus der som har noen gode involveringer som har vært veldig viktig for oss da.
0: Ja, for det er jo, du pleier ofte å snakke om dette med bytter som utgjør en forskjell, og det gjorde det virkelig i dag.
1: Dette vet vi. Vi har en tropp med en bra bredde der det ikke spiller så stor rolle hvem som starter, og så då, det betyr at vi har en god spiller og, som kommer inn med på en måte full energi, og det viste de som kommer inn i dag. Jeg synes alle som kommer inn i dag gjør en viktig jobb for oss, at vi skal, og at vi til slutt roer det i land. Så ja, veldig, veldig fornøyd.
0: Hvor viktig er denne seieren slik mentalt da, med tanke på forrige uke, og ikke minst det som skjedde i fjor på Åsane?
1: Ja, altså det som skjedde i fjor er noe en ting som selvfølgelig ligger der, og som folk tenker på, så det er en ting, men det aller viktigste for oss, det var å slå tilbake fra siste uke, at det ikke smyger seg inn noen tvil om at vi er et godt fotballag når vi spiller med kraft og har energi i det vi gjør. Og det synes jeg vi viser i dag. Og så ja, møtte vi enda et lag som på en måte låg lavt imot oss, og synes vi skaper mye mer i dag. Det er en helt annen kamp, til tross for at kampen ikke er helt ulik da. Og så er det, som jeg har sagt tidligere også, sånn med å slå tilbake etter tap er noe som jeg mener gode lag gjør, og synes igjen at vi gjør det etter at vi gikk på det tredje tapet vårt sist helg.
0: Blir det jo nye tak om en uke, da kommer jo Haugesund på besøk, serielederen, men dere er jo bare ett poeng bak, så det er en mulighet der for å klatre på tabellen.
1: Ja, det er det, og så er det jo fortsatt utrolig mange kamper igjen da, så jeg tror ikke vi skal tenke så mye på den tabellen, men den er jo noe som folk følger med på, som man ser, så det er noe helt naturlig, og så er det jo sånn at vi ønsker igjen å levere en god kamp, og så er det, vet vi at det kan være marginer som bikker både med oss og mot oss, og så skal vi sørge for at vi har best mulig forutsetninger for å få marginene med oss, og at vi leverer en god kamp, og da tror jeg vi kommer fortsette å bli bedre utover høsten, som er viktig hvis vi skal være med helt til slutt, så det blir egentlig opp til oss, og vi sist her gjorde vi ikke mye av det. Jeg tror ikke vi ble noe bedre av den. Det er noen ting man kan ta tak i, men den kom litt ut av det blå, den prestasjonen der, så vi men slo tilbake da, så er det godt.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Nå det supertirsdag i vår radiobingo.
4: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019. Det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Norges Bank holder trolig renten uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjelm Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha Senterpartiet med i ny skattepolitikk for Norge og inviterer dem til samtale med de borgerlige partiene. Hun sier hun ikke ber dem bytte side. Ifølge Søreide kan det bli mulig dersom Senterpartiet støtter skattelettelse Høyre la frem i valgkampen i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. I dag går startskuddet for EM i friidrett i Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen-comeback på 5000 meter. Han ble operert i akillessenen i februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge i 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: I 7-tida i går kveld fikk politiet kontroll på mannen som hadde rømt fra en institusjon på Lesja i Gudbrandsdalen, og politiet har ikke mottatt informasjon om at noen har blitt skadet i forbindelse med denne saken. Det var i 2-tida i går at politiet dro til Lesja etter melding om en person som anses som farlig hadde rømt fra institusjonen, trolig bevæpnet med kniv. Publikum ble bedt om å ikke nærme seg mannen hvis de så han eller slippe vedkommende inn, skriver politiet. I går kveld fikk politiet melding om en turgåer som var savnet i Jotunheimen, og det ble startet en redningsaksjon sammen med frivillige. Natt til i dag ble turgåeren funnet igjen av mannskaper fra Røde Kors. Kald, men oppegående, skriver politiet. Dette skjedde i Vågå i Jotunheimen. Over 28 000 personer besøkte de nordiske jakt- og fiskedagene på Norsk Skogmuseum i Elverum nå i helgen, og dette var det høyeste besøkstallet siden pandemien, og også litt flere enn i fjor. Over 215 utstillere deltok, og den tradisjonelle Elverumsutstillingen samlet mer enn 600 jakthunder. Landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen var også på plass, og han trakk særlig fram frivilligheten og betydningen arrangementet har for å gi barn og unge praktiske erfaringer i naturen. I forbindelse med skolestarten oppfordres alle trafikanter, og kanskje særlig bilister, til å være ekstra varsomme i trafikken. Og vi trenger disse påminnelsene hvert år, sier Marianne Mitte Solbrå, som er regionleder i Trygg Trafikk her i Innlandet.
2: Jeg bruker å si det at trafikksikkerhet er ferskvare, og en ferskvare den må byttes ut med jevne mellomrom, så derfor er det viktig å bare få fokus på det, sånn at man er ekstra obs nå, og bare tenke det at det er mange som er ute på veien for første gang og er uerfarne i å være en gående eller en syklende til skolen. Så det er viktig at alle har det langt fremme i pannebrasken nå de her ukene spesielt.
1: Det sa altså regionleder i Trygg Trafikk Innlandet, Marianne Mitte Solbrå.
3: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får vestlig bris i dag. Oppholdsvær for det meste, men muligheter for noen regndråper i ettermiddag. Det blir temperaturer opp mot 19 grader i dag, ifølge YR.no.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Great Expectation I endelig morgen, litt over ni og med Bjørn Martin Brandet I studio. God mandag. Hvis du har kranglet med naboen, så du ikke alene om det. En av fem har kranglet med naboen I løpet av de siste årene. Og vi skal få noen tips og råd for å holde konfliktnivået nede fra Marius Anfinsen I Frende. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. For det her Michael Ernst Rock og Wild Woman.

0: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå i august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Underholdningsguiden. I dag det åpent på Festningsmuseet i Kongsvinger. Åpningstiden der 11-16. Når det gjelder Sørodal, så det fotballkamp i dag. Det Odal fotballklubb mot Raufoss 2. Den kampen den starter klokka 19. Og så drar vi på her i radioen, for på tirsdag så det nemlig super tirsdag i vår radiobingo, der vi garanterer en toppgevinst som skal ut, og vi øker da siste premien, altså spill 4-3 rekker til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre da noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Vi kan nemlig ikke dele ut mer enn en storgevinst per spillekveld. Du kan lese mer om radiobingoen på tirsdagsbingoen.no. Der vil du også finne en oversikt over steder som selger radiobingoblokker fysisk, dersom du ikke da kjøper dem på radiobingo.no som en digital fil.

0: Har du et godt forhold til naboen din, så du I grunnen ganske heldig. Marius Anfinsen I Frende, du vår ekspert på forbrukersaker. Det en god del som har et ganske anstrengt forhold til de som bor inntil oss.
1: Ja, vi merker det. Vi har sammen med Nordstat spurt over 1000 nordmenn, og en av fem sier at de har kranglet med naboen I løpet av de siste fem årene. Så det betydelig konfliktnivå der ute mellom de du bor tettest på mange steder.
2: Ja, for det akkurat dette med at man bor tett på som gjør det så anstrengende og slitsomt også. Ofte man kommer liksom ikke unna denne naboen som bare kanskje noen meter unna.
1: Nei, det litt vanskelig det da. Hvis du skal hjem og zone ut og få fri, og så det gjerne da du nesten tettest på den som kan irritere deg. Så den litt vrien den hvis ikke dere kommer godt overens.
2: Og når man først har begynt å ergre seg over en nabo, så henger man seg sikkert opp I alt naboen gjør også, selv om det kanskje ikke alt som like ille.
1: Ja, da, det jo det vi ofte kan se, at det handler mye om hvordan man starter et sånt naboforhold. Kommer du litt kjevt ut og får en dårlig relasjon, så det som du sier at du kanskje hisser deg oppover. Og selv den minste lille ting som objektivt sett kanskje ikke så mye å fyre seg oppover.
2: Men hva det vi krangler eller uenige med naboen om da? Hva ser dere ut fra de undersøkelsene dere har gjort?
1: Ja, det nesten 40% av de som driver og krangler med naboen sier at det handler om bråk eller støy, og det jo en klassiker. Hvis vi har leiligheter eller rekkehus eller sånt med tynne vegger eller dårlig lydisolering og sånt, så eller bare at støynivået hos naboen høyt, så det som oftest går på. Mm. På andre plass så det trær eller hageproblematikk, at trær står I veien og skygger for utsikt eller soltilgang eller sånne ting. Så det de to som kommer opp først.
2: Andre ting dere ser folk krangler om da?
1: Ja, de sier videre på listen at ufin oppførsel, rett og slett trusler kan det være, det byggesaksproblematikk, det ofte veier og tilkomst og hvem har lov til å ferdes her og der som kommer opp, og så rot og bjeffing oppgir faktisk 6% at det et problem, at hunden på naboeiendommen kanskje skaper litt irritasjon.
2: Når jeg hører det her, Marius, så tenker jeg at jeg veldig glad for at naboen min en hyggelig kar, at jeg slipper deg, for det jo ganske anstrengende saker.
1: Ja, jeg helt enig med deg. Du skal nesten tenke litt på det også, hvis du plutselig skal flytte en dag, hvis du veldig fornøyd med naboen, og husk hvertfall på det at du går nå innom de nye og får en god start, for det kan påvirke trivsel veldig der du bor.
2: I verste fall så kan jo sånne naboforhold ende I mekling og retten og forsikringsoppgjør og så videre. For å unngå det da, det noe man kan gjøre for å at det ikke skal bære så gærent av gårde?
1: Ja, det jo det vi ser jo at det meste handler jo om dårlig kommunikasjon og historie som vi bærer med oss over tid. Så det lureste vil være å gjøre det du kan for å holde det utenfor og trekke inn forsikring og trekke inn rettssystem og alt. Vi bør nesten klare å holde nabokonfliktene utenfor det systemet, tenker jeg. Og da det rett og slett god kommunikasjon som er det viktige. Og være åpen for at kanskje begge parter har misforstått litt, og man kanskje ikke skjønner helt hverandre. Så ikke vi står helt fast på våre egne oppfatninger av både naboen og situasjonen, men åpen for å finne løsninger.
2: Ta en prat med naboen, ta en kopp kaffe rett og slett, og se om man kan snakke ut problemene.
1: Absolutt, en kaffe kan løse mye det.
2: Du fornøyd med din nabo da, Marius?
1: Veldig, det må jeg si. Så vi tenker faktisk på det rett som det når vi plutselig ser en annonse vi kunne tenke oss på et hus, at vær nå glad for det du har når du fornøyd også.
0: Ja, det sa Marius Anfinsen I Frende. Reporter I saken var Gøran Kristiansen. Dette Kent.

Ungdom som forsvann og Kent i endelig morgen. I morgen tirsdag så kjører vi Super Tirsdag I vår radiobingo. Det betyr at hvis lykkepotten ikke går ut, så øker vi den siste premien til 50 000 kroner. Store penger I sving I morgen, og akkurat nå så kan du vinne to bingoblokker til vår radiobingo via vår Facebook-side. Klikk deg inn der og bli med I konkurransen som vi trekker I kveld. Kanskje det du som vinner enten 100 000 eller 50 000 kroner I morgen tirsdag.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Roy Lønnhøyden aktuell med låta I uskyldighetens tid, som har sin opprinnelse I en tekst han skrev til en bok utgitt I fjor. Lønnhøyden forteller at låta ble omarbeidet flere ganger før den fikk sin endelige form, med inspirasjon fra barndommens TV-opplevelser på 70-tallet. Han avslører også at det mer ny musikk på vei, blant annet et mulig mini-album I samarbeid med produsent Tore Blesterud og Elin Moen Rusten.
2: Men det nye låter som nesten ferdige, og jeg har noen låter som skisser foreløpig, men som jeg må tenker å skrive ut ferdig. Og vi har ikke satt noe tid for noe helt album enda, men vi har tenkt at vi kanskje skal gi ut et mini-album med 5-6 låter kanskje først.
1: Kiel tok en viktig seier borte mot Åsane etter en jevn kamp med flere målsjanser. Trener Johan Wendberg roser lagets evne til å slå tilbake etter forrige helgs tap og trekker fram både bredden I troppen og de avgjørende byttene som viktige faktorer for seieren. Nå venter en ny toppkamp mot Haugesund, og Wendberg understreker at laget må fokusere på prestasjonene fremover for å holde trykket oppe gjennom høsten.
3: Der vet vi at det kan være marginer som bikker både med oss og mot oss, og så skal vi sørge for at vi har best mulige forutsetninger for å få de marginene med oss, og at vi leverer en god kamp. Og da tror jeg vi kommer fortsette å bli bedre utover høsten, som er viktig, hvis vi skal være med helt til slutt.
1: Svein Arne Hugsten kåret til årets Åsnes-ambassadør 2026. Prisen ble delt ut under Hofferdagene lørdag, og Hugsten får utmerkelsen for innsatsen han legger ned for ungdom gjennom Solør, Mekk og Ragg. Der får ungdom et trygt sted å møtes, skru bil og oppleve mestring og fellesskap. Årets pris historisk. Hugsten kommer ifra Gudbrandsdalen og den første innflytteren som blir Åsnes ambassadør.
4: Ja, det kjempestort. Det trives godt I Soler, og det så mye trivelige folk her. Og dette her viser jo at de ikke fientlige mot innvandrere, mot innflyttere.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får vestlig bris I dag, oppholdsvær for det meste, men muligheter for noen regndråper I ettermiddag. Det blir temperaturer opp mot 19 grader I dag, ifølge YR.no.
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Gutta!
8: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
12: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
11: Unødvendig dyrt.
12: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
11: Oi.
13: Hvordan skal vi få kaffe da?
11: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
12: Det du må ta med selv.
13: Hæ?
11: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
13: Vi tar ikke med kaffen selv.
11: Ja, det var jo det han sa da.
14: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

mellom Bakketopp og Fjord. Spillopmaker var det du hørte her. Paul Erik, han gir oss lokalsporten etter Kate Bush. Dette Running Up That Hill.

0: TIL toppfotball tok en viktig seier bortimot Åsane etter en jamn kamp med flere målsjanser I går. Trener Johan Wendberg roser lagets evne til å slå tilbake etter en tung helg forrige helg og trekker fram både bredden I troppen og de avgjørende byttene som faktorer for seieren. Nå venter en ny toppkamp mot Haugesund, og Wendberg understreker at laget må fokusere på prestasjonene framover og holde trykket oppe gjennom høsten.
1: Så vet vi at det kan være marginer som bikker både med oss og mot oss, og så skal vi sørge for at vi har best mulige forutsetninger for å få marginene med oss, og at vi leverer en god kamp. Og da tror jeg vi kommer fortsette å bli bedre utover høsten, som er viktig hvis vi skal være med helt til slutt.
0: Eiskogs kvinnelag I 4. divisjon åpnet høstsesongen start med en 3-0-seier mot Borgen. Trener Carl Martin Kisen beskriver kampen som en arbeidsseier der laget hadde god kontroll, men måtte vente lenge før det løsnet. Hanna Myhren sendte Eiskog I ledelsen 6 minutter før pause, før Live Lindkjølen økte til 2 og 3-0 I andre omgang. Treneren fornøyd.
2: Vi gjør en bra kamp og føler at vi har kontroll hele kampen. De har en sjanse, og den går I stanga.
3: I første omgang?
2: Ja, første omgang. Så det kunne fort ha stått 0-1 der, altså. Men det var det de hadde.
0: Stine Myrvang, leder av Nord-Odal IL, tok en sterk seier I dameklassen under det tradisjonsrike Odalsmesterskapet I Rævkrok på Disnå. Det melder avisa I Solør. Konkurransen som arrangeres av Rævkroklosjen med røtter I Solør har samlet både erfarne utøvere og nye utøvere til dyst på Audun Bakken. Myrvang vant også under helt ville dager på Skansen tidligere I år og har dermed hatt et sterkt år I den særnorske sporten. Sportsnyhetene, de var med Paul-Erik Berntsen.

0: Roy Lønnhøyden I disse dager ute med en ny låt. Den heter I uskyldighetens tid. Og Roy, du må nesten fortelle oss litt om denne låta du nå har sluppet.
1: Opprinnelsen den at jeg hadde en tekst I en bok som kom ut I fjor høst, som egentlig handler om veldig mye om påvirkning fra TV eller fjernsyn, som jeg sier, spesielt fra Sverige, svensk fjernsyn, da jeg vokste opp. Altså den teksten var jo egentlig tiltenkt sånn som den var, sånn som den I boka, for å si det sånn, til en låt, og jeg lagde egentlig en melodi til den, men så skal jeg begynne å jobbe med nye låter sammen med produsenten min, Tore Bløstrud, og så sendte jeg noen nye ting til henne som han ville jeg skulle gjøre, og så sendte jeg blant annet den, og så sa han, skrev han til meg at, tilbake at det, Altså, du, den låta, jeg får ikke helt tak I den, sa han. Og så synes jeg vel egentlig at den var litt for komplisert selv, og da snakker jeg først og fremst om melodien. Da. Så jeg begynte egentlig å jobbe paden ifra hverandre på en måte, så begynte jeg med å forenkle den. Først og fremst var det jeg snakket litt med Tore om, at vi måtte bare forsøke å forenkle den, så jeg begynte å gjøre det I melodien. Og underveis da, som jeg jobbet med forenklingen av melodien, og prøvde å få den mer til å sitte liksom på en måte så skjønte jeg at jeg måtte gjøre noen grep I forhold til tekst da. Så da ble det jo til slutt en såpass mye forandringer I teksten fra opprinnelsen også at spesielt refrengbiten har jo blitt helt ny tekst I forhold til tekst da. Men det egentlig jeg på å si historien om hvordan den låta har kommet til
0: Det lett å få assosiasjoner til Jan Eggum og hvor alle heltene her
1: Ja, kanskje det har jeg ikke tenkt på egentlig selv, da, men det jo interessant at du nevner det, for det har jo sikkert noe med min egen alder og en litt fase av livet som du igjennom etter hvert, og du kommer I min alder. Så du begynner å tenke litt på hvilke ting som har inspirert deg og påvirket deg I den fasen av livet, da du liksom var veldig nysgjerrig, da, ikke sant, på... Og da var det og så det noe med min generasjon tror jeg og nå som ettersom internett, sosiale medier og alt sånne ting det kommer så mange ting hele tiden så får man kanskje litt sånn behov for å stoppe opp litt og liksom tenke over litt hvilke ting som var viktige tilbake på 70-tallet da for min del hvor det faktisk bare var tre TV-kanaler, ikke sant? Til begynnelse så hadde vi bare en, men etter hvert så fikk vi jo Sverige 1 og 2, men liksom, underholdningstilbudet var jo mye, mye mindre og mer begrenset, liksom, enn det I dag det jo helt vilt, egentlig. Så, men allikevel så det noe med, det vel på en måte det jeg forsøker å si litt med den låta da, og den teksten, at det Jeg tror ikke jeg alene om det at det faktisk noe med enkelte sånne helter, da, for å bruke det ene navnet eller uttrykket som du sier, som Jan Eggum skriver om. Så det noen helter som på en måte har brent seg inn og gjort så sterkt inntrykk liksom, i en fase av livet hvor man kanskje mer mottakelig og nysgjerrig på en annen måte. Ikke sant? Og da du da kommer I en senere fase av livet, så kanskje begynner du å bli på hvor er heltene nå, liksom.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Altid varm mat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste, fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
5: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
4: Så velkommen skal du være til Karins.
6: Nå det supertirsdag i vår radiobingo.
7: Bingo!
6: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
10: Endelig morgen ferdig for i dag. Bjørn Martin Brande takker pen for følge, og så høres vi igjen i morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald straks med formiddagen, men først så det tid for nyheter.
11: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Prisveksten i Norge økte til 3% i juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjon endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå sier at strøm og nettleie trakk opp 12-månedersveksten i konsumprisindeksen. Tallene kommer før Norges Banks rentebeslutning torsdag denne uken. 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019. Det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Norges Bank holder trolig renten uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjelm Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høiby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha Senterpartiet med i ny skattepolitikk for Norge og inviterer dem til samtaler med de borgerlige partiene. Hun sier hun ikke ber dem bytte side. Ifølge Søreide kan det bli mulig dersom Senterpartiet støtter skattelettelse Høyre la frem i valgkampen i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I 7-tida i går kveld fikk politiet kontroll på mannen som hadde rømt fra en institusjon på Lesja i Gudbrandsdalen, og politiet har ikke mottatt informasjon om at noen har blitt skadet i forbindelse med denne saken. Det var i 2-tida i går at politiet dro til Lesja etter melding om en person som anses som farlig hadde rømt fra institusjonen, trolig bevæpna med kniv. Publikum ble bedt om ikke nærme seg mannen hvis de så han eller slippe vedkommende inn, skriver politiet. I går kveld fikk politiet melding om en turgåer som var savnet i Jotunheimen, og det ble startet en redningsaksjon sammen med frivillige. Natt til i dag ble turgåeren funnet igjen av mannskaper fra Røde Kors. Kald, men oppegående, skriver politiet. Dette skjedde i Vågå i Jotunheimen. Over 28 000 personer besøkte de nordiske jakt- og fiskedagene på Norsk Skogmuseum i Elverum nå i helga, og dette var det høyeste besøkstallet siden pandemien, og også litt flere enn i fjor. Over 215 utstillere deltok, og den tradisjonelle Elverumsutstillingen samlet mer enn 600 jakthunder. Landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen var også på plass, og han trakk særlig fram frivilligheten og betydningen arrangementet har for å gi barn og unge praktiske erfaringer i naturen. I forbindelse med skolestarten oppfordres alle trafikanter, og kanskje særlig bilister, til å være ekstra varsomme i trafikken. Og vi trenger disse påminnelsene hvert år, sier Marianne Mitte Solbrå, som er regionleder i Trygg Trafikk her i Innlandet.
2: Jeg bruker å si det at trafikksikkerhet er ferskvare, og en ferskvare den må byttes ut med jevne mellomrom, så derfor er det viktig å og bare få fokus på det, sånn at man er ekstra obs nå, og bare tenke det at det er mange som er ute på veien for første gang og er uerfarne i å være en gående eller en syklende til skolen. Så det er viktig at alle har det langt frem i pannebrasken nå de her ukene spesielt.
1: Det sa altså regionleder i Trygg Trafikk Innlandet, Marianne Mitte Solbrå.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: på, jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Ramón og OK, jeg lover. Ramón, som nylig har gifta seg, gratulerer med det. Og velkommen til en ny formiddagssending. Du på din lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, har sendt Bjørn Martin ut av studio, som tilbake igjen I morgen tidlig. 0600 med ny frokostsending. Og nå det du og jeg fram til to I ettermiddag, og vi skal innom noen flotte saker og masse flott musikk på vei dit. Sam Fender kommer med Rain Me In. Kygo gir oss Nothing Left etter Shania Twain. Som I godlune. Man, I feel like a woman.
2: Let's go, girls.

0: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå i august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobrua Gjestegård. Ekte vertskap, gode opplevelser.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei,

Veldig ofte så kan man få inntrykk at verden har blitt farligere, og det har den jo kanskje også, men på ett område så har utviklingen vært helt motsatt, og det ulykkesdødigheten blant barn. For den har falt med 90% siden 70-tallet, og det bedre trafikksikkerhet, sikrere biler, bedre lekeplasser, strengere regler og økt kunnskap om forebygging som har gjort hverdagen vår langt tryggere. Også blant voksne så har antallet ulykker som alvorlig gått kraftig ned over tid, og neste gang man sier at ting var bedre før, så det var kanskje det, men ikke på alt.

Dream It's Over ifra Crowded House her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Anna of the North klar med Someone etter BTS. Her Butter.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Alltid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.
2: Nei, enda bedre. Det tid for...
4: Fredagskos. Ingen krims, ingen kos.
5: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
6: Nå det super tirsdag I vår radio bingo.
7: Bingo.
6: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
8: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
9: Oi.
8: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
9: Åh.
8: Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
10: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

En av sommerens mest populære artister ute på festivalene, Tobias Sten, Seira Temeg, fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Klokka den snart kvart på 11. Håper du har en fin mandags formiddag, at du har kommet godt I gang etter helgen. Det rart med det, når helgen slår rot, så det godt å liksom la alt bare suse og gå. Espen Lind, han synger When Susanna Cries om ikke så lenge, etter at Fergie har tatt oss med tilbake til 2007, tenkte jeg snart 20 år siden. Her Big Girls Don't Cry.

0: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Per, du der inne?
6: Ja.
5: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
6: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
7: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
8: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En limerick.
8: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
11: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE? Yeah.

Astrid S, It's okay if you forget me, fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Nå får du snart nyheter, både Riks- og Fylkesnyheter. Du får været også, etter at Bruce Springsteen har tatt oss med tilbake til 1984. Her Dancing in the Dark.

0: Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College I Lisboa I Portugal. Det en bachelor I business management, opplyser Kongehuset I en pressemelding. Undervisningen skal skje I Lisboa det første året, før studiene fortsetter I Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes I dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet I Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke I klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Prisveksten I Norge økte til 3% I juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjon endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå sier at strøm og nettleie trakk opp 12-månedersveksten I konsumprisindeksen. Tallene kommer før Norges Banks rentebeslutning torsdag denne uken. 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen I Bærum den 10. august 2019, det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass I den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner I måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK ett av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I 7-tida I går kveld fikk politiet kontroll på mannen som hadde rømt fra en institusjon på Lesja I Gudbrandsdalen, og politiet har ikke mottatt informasjon om at noen har blitt skadet I forbindelse med denne saken. Det var I 2-tida I går at politiet dro til Lesja etter melding om en person som anses som farlig hadde rømt fra institusjonen, trolig bevæpna med kniv. Publikum ble bedt om å ikke nærme seg mannen hvis de så han eller slippe vedkommende inn, skriver politiet. I går kveld fikk politiet melding om en turgåer som var savnet I Jotunheimen, og det ble startet en redningsaksjon sammen med frivillige. Natt til I dag ble turgåeren funnet igjen av mannskaper fra Røde Kors. Kald, men oppegående, skriver politiet. Dette skjedde I Vågå I Jotunheimen. Over 28 000 personer besøkte de nordiske jakt- og fiskedagene på Norsk Skogmuseum I Elverum nå I helgen, og dette var det høyeste besøkstallet siden pandemien, og også litt flere enn I fjor. Over 215 utstillere deltok, og den tradisjonelle Elverumsutstillingen samlet mer enn 600 jakthunder. Landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen var også på plass, og han trakk særlig fram frivilligheten og betydningen arrangementet har for å gi barn og unge praktiske erfaringer I naturen. I forbindelse med skolestarten oppfordres alle trafikanter, og kanskje særlig bilister, til å være ekstra varsomme I trafikken. Og vi trenger disse påminnelsene hvert år, sier Marianne Mitte Solbrå, som regionleder I Trygg Trafikk her I Innlandet.
2: Jeg bruker å si det at trafikksikkerhet ferskvare, og en ferskvare den må byttes ut med jevne mellomrom, så derfor det viktig å bare få fokus på det, sånn at man ekstra obs nå, og bare tenke det at det mange som ute på veien for første gang og uerfarne I å være en gående eller en syklende til skolen. Så det viktig at alle har det langt frem I pannebrasken nå de her ukene spesielt.
1: Det sa altså regionleder I Trygg Trafikk Innlandet, Marianne Mitte Solbrå.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

minutter over 11. Det var Teddy Swims det, og Lose Control her på din lokale radio I Innlandet, hvor du nå har fått både nyheter og vær, og Violet Road kommer etter hvert, og C.G. Lewis klar. Aller først, her Sweets for My Sweet.

0: kjære lyttere. Det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss er verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
5: er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
4: Så velkommen skal du være til Karins.

Langley og Choosing Texas er fin låt det på din lokale radiostasjon her I innlandet. Husk da at du finner oss på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play så har du oss I lomma på telefonen din. Aha, med Velvet etter Violet Road nå.

En av forrige ukes store snakkiser var DDE og deres nye innspilling av låta E6. Den kom for 30 år siden. Planen å reise langs E6 fra Svinesund til Bodø og få folk som bor langs veien til å synge forskjellige deler av låta. Og det som ble den store snakkisen, det var at bandet de ba 45 kommuner langs E6 om å betale 10 000 kroner hver for å være med på spleiselaget som beregnet å koste rundt 800 000 kroner. Men etter en del oppmerksomhet så har bandet nå snudd. Vokalist Bjarne Brønnbo sier at kommunene ikke skal betale noe. Bandet de tar regninga selv, og det skulle kanskje egentlig bare mangle.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
4: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hei, det Rune igjen.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Robin Tinholt og She's Fire her på din helt egne lokale radiostasjon I Innlandet. Ambitions fra Donkey Boy klar etter lokale sportsnyheter, som igjen klare etter Astrid S. og Kjartan Lauritsen. Her Friskis.

0: Tidlig toppfotball tok en viktig seier bortimot Åsane etter en jamn kamp med flere målsjanser I går. Trener Johan Wendberg roser lagets evne til å slå tilbake etter en tung helg forrige helg og trekker fram både bredden I troppen og de avgjørende byttene som faktorer for seieren. Nå venter en ny toppkamp mot Haugesund, og Wendberg understreker at laget må fokusere på prestasjonene framover og holde trykket oppe gjennom høsten.
1: Så vet vi at det kan være marginer som bikker

0: som bikker både med oss og mot oss, og så skal vi sørge for at vi har best mulig forutsetninger for å få marginene med oss, og at vi leverer en god kamp. Og da tror jeg vi kommer fortsette å bli bedre utover høsten, som er viktig. Hvis vi skal være med helt til slutt.
1: Eidskogs kvinnelag i 4. divisjon åpnet høstsesongen start med en 3-0-seier mot Borgen. Trener Karl Martin Kisen beskriver kampen som en arbeidsseier der laget hadde god kontroll, men måtte vente lenge før det løsnet. Hanna Myhren sendte Eidskog i ledelsen 6 minutter før pause, før Live Lindkjølen økte til 2-3-0 i andre omgang. Treneren er fornøyd.
2: Vi gjør en bra kamp og føler at vi har kontroll hele kampen. De har en sjanse, og den går i stanga.
3: I første omgang?
2: Ja, første omgang. Så det kunne fort ha stått 0-1 der, altså. Men det var det de hadde.
1: Stine Myrvang, leder av Nord-Odal IL, tok en sterk seier i dameklassen under det tradisjonsrike Odalsmesterskapet i Rævkrok på Disnå. Det melder avisa i Solør. Konkurransen som arrangeres av Rævkroklosjen med røtter i Solør har samlet både erfarne utøvere og nye utøvere til dyst på Audun Bakken. Myrvang vant også under helt ville dager på Skansen tidligere i år, og har dermed hatt et sterkt år i den særnorske sporten. Sportsnyhetene, de var ved Pål Erik Berntsen.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Nå det super tirsdag I vår radio bingo.
2: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
3: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett sted. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. August. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
5: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.

How Deep Is Your Love? Det er en cover av Beatles, sier jeg, av Bee Gees, sin evige klassiker. Take That var det som ga oss denne coverversjonen. Nå det snart tid for nyheter. Klokka den 12 etter at du har hørt CC Cowboys, Synder I sommersol.

0: Tolvmånedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%. Det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre i McDonald's-striden etter at partifellen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det er en bachelor i business management, opplyser kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke i klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre sier opplæringen er for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra Akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner i måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK er ett av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I sjutida i går kveld fikk politiet kontroll på mannen som hadde rømt fra en institusjon på Lesja i Gudbrandsdalen, og politiet har ikke mottatt informasjon om at noen har blitt skadet i forbindelse med denne saken. Det var i totida i går at politiet dro til Lesja etter melding om en person som anses som farlig hadde rømt fra institusjonen, trolig bevæpnet med kniv. Publikum ble bedt om ikke nærme seg mannen hvis de så han eller slippe vedkommende inn, skriver politiet. I går kveld fikk politiet melding om en turgåer som var savnet i Jotunheimen, og det ble startet en redningsaksjon sammen med frivillige. Natt til i dag ble turgåeren funnet igjen av mannskaper fra Røde Kors. Kald, men oppegående, skriver politiet. Dette skjedde i Vågå i Jotunheimen. Over 28 000 personer besøkte de nordiske jakt- og fiskedagene på Norsk Skogmuseum i Elverum nå i helgen, og dette var det høyeste besøkstallet siden pandemien, og også litt flere enn i fjor. Over 215 utstillere deltok, og den tradisjonelle Elverumsutstillingen samlet mer enn 600 jakthunder. Landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen var også på plass, og han trakk særlig fram frivilligheten og betydningen arrangementet har for å gi barn og unge praktiske erfaringer i naturen. I forbindelse med skolestarten oppfordres alle trafikanter, og kanskje særlig bilister, til å være ekstra varsomme i trafikken. Og vi trenger disse påminnelsene hvert år, sier Marianne Mitte Solbrå, som er regionleder i Trygg Trafikk her i Innlandet.
2: Jeg bruker å si det at trafikksikkerhet er ferskvare, og en ferskvare den må byttes ut med jevne mellomrom, så derfor er det viktig å bare få fokus på det, sånn at man er ekstra obs nå, og bare tenke det at det er mange som er ute på veien for første gang og er uerfarne i å være en gående eller en syklende til skolen. Så det er viktig at alle har det langt fremme i pannebrasken nå de her ukene spesielt.
1: Det sa altså regionleder i Trygg Trafikk Innlandet, Marianne Mitte Solbrå.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Try to forget you, synger Mai, og det gjør hun I det klokka har passert 12 med nesten 8 minutter. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Zimmermann, han synger Riper I lakken, og Katie Melua skal synge om disse 9 millioner syklene I Beijing, som vi kjenner så godt, etter NSYNC. Dette This I Promise You.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
2: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner, og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
3: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

Veldig ofte så kan man få inntrykk at verden har blitt farligere, og det har den jo kanskje også, men på ett område så har utviklingen vært helt motsatt, og det ulykkesdødigheten blant barn. For den har falt med 90% siden 70-tallet, og det bedre trafikksikkerhet, sikrere biler, bedre lekeplasser, strengere regler og økt kunnskap om forebygging som har gjort hverdagen vår langt tryggere. Også blant voksne så har antallet ulykker som alvorlig gått kraftig ned over tid, og neste gang man sier at ting var bedre før, så det var kanskje det, men ikke på alt.

Tramvai Jan Mechanics. Du hørte Silent Running her på din lokale radio I Innlandet. Du hører Kenneth Norum med Road Song etter Mari. Her Different Kind of Love. TT

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler.
3: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
6: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
5: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
7: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Nå det supertirsdag i vår radiobingo. Bingo! Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

Swansong ifra Kenneth Norum her på din lokale radio I Innlandet. God ettermiddag. Klokka den snart 10:50 og Kent skal synge Domandra og Helen Hafner klar med Summer of Love etter neste stasjon. Her

0: er til Bø sommerland. Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pi Bom Byggmaker.
4: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. No. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

videre, og hvor min kvinne her på din helt egne lokale radiostasjon I Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Nå klokka snart ett, og det tid for nyheter etter Toy Soldiers. Her Martin.

0: MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten I prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta I juli og endte på 1,1%. Det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst I verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre I McDonald's-striden etter at partifellen I Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn I arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser I året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College I Lisboa I Portugal. Det en bachelor I business management, opplyser Kongehuset I en pressemelding. Undervisningen skal skje I Lisboa det første året, før studiene fortsetter I Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes I dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet I Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke I klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at 1 av 3 elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner I måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Norsk Tipping på Hamar har nå inngått et forlik med 17 000 nordmenn etter det som beskrives som en mangeårig milliontabbe, det skriver VG I dag. Saken den blir løst med en eksklusiv milliontrekning for de som berørt, og dermed blir det ikke noe av den berammede rettssaken med start 24. August. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner I denne saken, skriver VG. En henger på en tømmerbil har velta på E16 I Sør-Odal I dag, og E16 vil bli stengt en tid fremover, det skriver politiet. I løpet av helgen så har det blitt stjålet en lastebil fra et industriområde I Stange, en hvit Volvo FH-trekkvogn med registreringsnummer JD91874. Politiet etterforsker saken. En dame I 50-åra ble påkjørt I et fotgjengefelt på Ridabu I Hamar I dag, ble kjørt til Hamar sykehus med det som trolig moderate eller lettere skader, forteller politiet. Bilføreren, en mann I 20-åra, anmeldes for uoppmerksomhet I trafikken og får førerkortet beslaglagt. Over 28 000 personer besøkte de nordiske jakt- og fiskedagene på Norsk Skogmuseum I Elverum nå I helgen, og dette var det høyeste besøkstallet siden pandemien, og også litt flere enn I fjor. Over 215 utstillere deltok, og den tradisjonelle Elverumsutstillingen samlet mer enn 600 jakthunder. Landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen var også på plass, og han trakk særlig fram frivilligheten og betydningen arrangementet har for å gi barn og unge praktiske erfaringer I naturen. I forbindelse med skolestarten oppfordres alle trafikanter til å være varsomme I trafikken, sier Marianne Mitte Solbrå, som regionleder I Trygg Trafikk I Innlandet.
2: Jeg bruker å si det at trafikksikkerhet ferskvare, og en ferskvare den må byttes ut med jevne mellomrom, så derfor det viktig å bare få fokus på det, sånn at man ekstra obs nå, bare tenke det at det mange som ute på veien for første gang og uerfarne I å være en gående eller en syklende til skolen.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
5: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden er nå kun å finne på nett. Nå i august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
8: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
9: Sofakos.
8: Nei.
9: TV-kos.
8: Nei.
9: Vennekos.
8: Nei, enda bedre. Det tid.

En av forrige ukes store snakkiser var DDE og deres nye innspilling av låta E6. Den kom for 30 år siden. Planen å reise langs E6 fra Svinesund til Bodø og få folk som bor langs veien til å synge forskjellige deler av låta. Og det som ble den store snakkisen, det var at bandet de ba 45 kommuner langs E6 om å betale 10 000 kroner hver for å være med på spleiselaget som beregnet å koste rundt 800 000 kroner. Men etter en del oppmerksomhet så har bandet nå snudd. Vokalist Bjarne Brønnbo sier at kommunene ikke skal betale noe. Bandet de tar regninga selv, og det skulle vi kanskje egentlig bare mangle.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte wienerbrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ja, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Nå det super tirsdag i vår radio bingo.
4: Bingo.
3: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
5: Produkter lagret.
6: AJ Produkter Norge her.
5: Ja, det en ny beställning?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
6: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
7: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
8: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Den fineste veit ifra Hellbillies. Du hørte den på din lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart to, og det betyr ettermiddagssending. Det betyr også at jeg takker pent for meg. Jeg heter Trond Harald. Tilbake igjen I morgen når klokka ti til en ny formiddagssending, og du hjertelig velkommen tilbake. Det Cher som følger oss frem mot ferske nyheter med sin Just Like Jesse James.

0: Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet er 328 000 kroner, med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norgespris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag er økt til 21,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre i McDonald's-striden etter at partifellen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det er en bachelor i business management, opplyser kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Norsk Tipping på Hamar har nå inngått et forlik med 17 000 nordmenn etter det som beskrives som en mangeårig milliontabbe, det skriver VG i dag. Saken den blir løst med en eksklusiv milliontrekning for de som er berørt, og dermed blir det ikke noe av den berammede rettssaken med start 24. august. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner i denne saken, skriver VG. En henger på en tømmerbil har velta på E16 i Sør-Odal i dag, og E16 vil bli stengt en tid fremover, det skriver politiet. I løpet av helga så har det blitt stjålet en lastebil fra et industriområde i Stange, en hvit Volvo FH-trekkvogn med registreringsnummer JD91874. Politiet etterforsker saken. En dame i 50-åra ble påkjørt i et fotgjengerfelt på Ridabu i Hamar i dag, ble kjørt til Hamar sykehus med det som trolig er moderate eller lettere skader, forteller politiet. Bilføreren, en mann i 20-åra, anmeldes for uoppmerksomhet i trafikken og får førerkortet beslaglagt. Over 28 000 personer besøkte de nordiske jakt- og fiskedagene på Norsk Skogmuseum i Elverum nå i helga, og dette var det høyeste besøkstallet siden pandemien, og også litt flere enn i fjor. Over 215 utstillere deltok, og den tradisjonelle Elverumsutstillingen samlet mer enn 600 jakthunder. Landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen var også på plass, og han trakk særlig fram frivilligheten og betydningen arrangementet har for å gi barn og unge praktiske erfaringer i naturen. I forbindelse med skolestarten oppfordres alle trafikanter til å være varsomme i trafikken, sier Marianne Mitte Solbrå, som er regionleder i Trygg Trafikk Innlandet.
2: Jeg bruker å si det at trafikksikkerhet er ferskvare, og en ferskvare den må byttes ut med jevne mellomrom, så derfor er det viktig å bare få fokus på det, sånn at man er ekstra obs nå, og bare tenke det at det er mange som er ute på veien for første gang og er uerfarne i å være en gående eller en syklende til skolen. Så.
3: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. Lett bris fra vest-nordvest. I morgen så blir det også stort sett opphold og perioder med sol og pent vær. Omtrent uendret temperaturer. Det er ventet opp rundt 20 grader på det meste i morgen.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

en riktig så sommerlig låt fra Ramon, det der. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og etter en litt grå og våt søndag mange steder i går, så var det jo deilig å våkne til sol rundt omkring innlandet i dag. Det har vært en grei start på uka værmessig, og ser vi på varslet som gjelder ja, denne siste uka før skolestart, så ser det da slett ikke ille ut. Det kan nok komme litt regn av og til, men sånn i hovedsak så blir jo opphold og en del sol og også greie temperaturer. Flere steder vil man få opp rundt 25 grader enkelte dager, så det liker vi. Vi skal holde det gående her fra Ettermiddagsstudio de nærmeste timene. Det blir god musikk, underholdning og reportasjer fra rundt omkring i fylket. Anastasia, nå aller først, I'm out of love.

0: Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år? Fra bare 3490. Bestill time på verkstedet I dag hos Sulland Kongsvinger. På telefon 62 82 13 00.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
3: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

Underholdningsguiden. I dag det åpent på Festningsmuseet I Kongsvinger. Åpningstiden der 11-16. Når det gjelder Sørodal, så det fotballkamp I dag. Det Odal fotballklubb mot Raufoss 2. Den kampen den starter klokka 19. Og så drar vi på her I radioen, for på tirsdag så det nemlig supertirsdag I vår radiobingo, der vi garanterer en toppgevinst som skal ut, og vi øker da siste premien, altså spill 4-3 rekker til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre da noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Vi kan nemlig ikke dele ut mer enn en storgevinst per spillekveld. Du kan lese mer om radiobingoen på tirsdagsbingoen.no, der vil du også finne en oversikt over steder som selger radiobingoblokker fysisk, dersom du ikke da kjøper dem på radiobingo.no som en digital fil.

0: Wait a minute, yeah, you can give me that back.
1: Kiel toppfotball var og spilte bortekamp mot selveste Åsane. En kamp der laget på forhånd følte at de hadde mye å revansjere, og for en revansje det ble, Johan Wendberg.
2: Ja, det ble det. Det var deilig. Så vi, ja, kampen bølger for så vidt litt begge veier. Det noen målsjanser her og der, og så får de et mål som vi ikke håndterer topp, og så slår vi tilbake. Jeg synes vi leverer en bra kamp egentlig, og så sånn ganske solid, og så det utrolig deilig å få, og at vi får betalt også, og får både utligning og et seiersmål med Markus der som har noen gode involveringer som har vært veldig viktig for oss da.
1: Ja, for det jo, du pleier ofte å snakke om dette med bytter som utgjør en forskjell, og det gjorde det virkelig i dag.
2: Dette vet vi. Vi har en tropp med en bra bredde der det ikke spiller så stor rolle hvem som starter, og så då, det betyr at vi har en god spiller og, som kommer inn med på en måte full energi, og det viste de som kommer inn i dag. Jeg synes alle som kommer inn i dag gjør en viktig jobb for oss, at vi skal, og at vi til slutt ror det i land. Så ja, veldig, veldig fornøyd.
1: Hvor viktig denne seieren slik mentalt da, med tanke på forrige uke, og ikke minst det som skjedde i fjor på Åsane?
2: Ja, altså det som skjedde i fjor er noe en ting som selvfølgelig ligger der, og som folk tenker på, så det en ting, men det aller viktigste for oss, det var å slå tilbake fra siste uke, at det ikke smyger seg inn noe tvil om at vi er et godt fotballag når vi spiller med kraft og har energi i det vi gjør, og det synes jeg vi viser i dag. Og så ja, møtte vi enda et lag som på en måte lå lavt imot oss, og synes vi skaper mye mer i dag. Det er en helt annen kamp, til tross for at kampen ikke er helt ulik da. Og så er det, som jeg har sagt tidligere, også sånn å slå tilbake etter tap er noe som jeg mener gode lag gjør, og jeg synes igjen at vi gjør det etter at vi gikk på det tredje tapet vårt sist helg.
1: Blir det jo nye tak om en uke, da kommer jo Haugesund på besøk, serielederen, men dere jo bare ett poeng bak, så det er en mulighet der for å klatre på tabellen.
2: Ja, det er det, og så er det jo fortsatt utrolig mange kamper igjen da, så jeg tror ikke vi skal tenke så mye på den tabellen, men den er jo noe som folk følger med på, som man ser, så det er noe helt naturlig, og så er det jo sånn at vi ønsker igjen å levere en god kamp, og så er det, vet vi at det kan være marginer som bikker både med oss og mot oss, og så skal vi sørge for at vi har best mulig forutsetninger for å få marginene med oss, og at vi leverer en god kamp, og da tror jeg vi kommer fortsette å bli bedre utover høsten, som er viktig hvis vi skal være med helt til slutt, så det blir egentlig opp til oss, og vi sist her gjorde vi ikke mye av det. Jeg tror ikke vi ble noe bedre av den. Det er noen ting man kan ta tak i, men den kom litt ut av det blå, den prestasjonen der, så vi men slo tilbake da, så er det godt. Jeg har

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingeregionen får opphold og til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lett bris fra vest nordvest. I morgen så blir det også stort sett opphold og perioder med sol og pent vær. Omtrent uendret temperaturer, det ventet opp rundt 20 grader på det meste I morgen.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
3: smarthus.
5: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
6: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. August. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
7: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig rå blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Det store tomrommet heter låta fra Elverumsbandet Byrået. God mandag til deg. Det bingo I morgen tirsdag som alltid. I morgen blir det en litt spesiell bingo. Det blir rett og slett super tirsdag. Vanligvis jo premien I siste spill 10 000 kroner. I morgen så økes den til 50 000 kroner. Så enten blir det 50 000 kroner til en heldig vinner, eller så blir 100 000 hvis lykkepotten skulle gå. Les mer om det her på tirsdagsbingo.no. I morgen tirsdag klokka 20 det altså. Vi skal se om det noen kjentfolk som har bursdag på denne 10. august-dagen etter Men at Work, Down Under.

Men at Work med Down Under. God mandag. Jeg åpnet bursdags- og historieboka mi, og her kan jeg blant annet lese at HamKam har bursdag I dag. Fotballklubben på Hamar ble stiftet den 10. august I 1918. Og Hamar-kammeratene sitt A-lag herrer har jo en veldig bra sesong, ligger ganske midt på tabellen I Eliteserien nå på en 8. plass, etter at de spilte 1-1 mot Ålesund på Briskeby I går. Mer fotball, Kongsvingers russiske keeper Alexei Gordovoy blir 33 år I dag, Alexander Melgavis, fotballspiller fra Brumunddalen, blir 37 år I dag. Han spiller for tiden for Idabu I 4. divisjon vel, men har jo tidligere vunnet cupfinalen med Lillestrøm, blant annet Alexander Melgavis. Gratulerer med dagen. Så har vi Ole Erik Hørsan. Som ordfører I Åmot kommune I Østerdalen, blir 58 år I dag, ordfører

0: Roy Lønnhøyden I disse dager ute med en ny låt. Den heter I uskyldighetens tid. Og Roy, du må nesten fortelle oss litt om denne låta du nå har sluppet.
1: Opprinnelsen den at jeg hadde en tekst I en bok som kom ut I fjor høst, som egentlig handler om veldig mye om påvirkning fra TV eller fjernsyn, som jeg sier, spesielt fra Sverige, svensk fjernsyn, da jeg vokste opp. Altså den teksten var jo egentlig tiltenkt sånn som den var, sånn som den I boka, for å si det sånn, til en låt, og jeg lagde egentlig en melodi til den, men så skal jeg begynne å jobbe med nye låter sammen med produsenten min, Tore Bløstrud, og så sendte jeg noen nye ting til henne som han ville jeg skulle gjøre, og så sendte jeg blant annet en, og så sa han, skrev han til meg at, tilbake at det, altså, du, den låta, jeg får ikke helt tak I den, sa han. Og så synes jeg vel egentlig at den var litt for komplisert selv, og da snakker jeg først og fremst om melodien da. Så jeg begynte egentlig å jobbe paden ifra hverandre på en måte, så begynte jeg med å forenkle den først og fremst. Det var det jeg snakket litt med Tore om, at vi måtte bare forsøke å forenkle den, så jeg begynte å gjøre det I melodien. Og underveis da, som jeg jobbet med forenklingen av melodien og prøvde å få den mer til å sitte liksom på en måte, så skjønte jeg at jeg måtte gjøre noen grep I forhold til tekst da. Så da ble det jo til slutt en såpass mye forandringer I teksten fra opprinnelsen også, at spesielt refrengbiten har jo blitt helt ny tekst I forhold til tekst også. Men det egentlig, jeg har på å si, historien om hvordan den låta har kommet til.
0: Det lett å få assosiasjoner til Jan Eggum og hvor alle heltene henne her?
1: Ja, kanskje det har jeg ikke tenkt på egentlig selv, da, men det jo interessant at du nevner det, for det har jo sikkert noe med min egen alder og en litt fase av livet som du igjennom etter hvert, og du kommer I min alder. Så du begynner å tenke litt på hvilke ting som har inspirert deg og påvirket deg I den fasen av livet, da du liksom var veldig nysgjerrig, da, ikke sant, på... Og da var det, og så det noe med min generasjon, tror jeg, og nå som, ettersom internett, sosiale medier og alt sånne ting, det kommer så mange ting hele tiden, så får man kanskje litt sånn behov for å stoppe opp litt og liksom tenke over litt hvilke ting som var viktige tilbake på 70-tallet da, for min del, hvor det faktisk bare var tre TV-kanaler, ikke sant? Til begynnelse hadde vi bare en, men etter hvert så fikk vi jo Sverige 1 og 2, men liksom, underholdningstilbudet var jo mye, mye mindre og mer begrenset, liksom, enn det I dag det jo helt vilt, egentlig. Så, men allikevel så det noe med, det vel på en måte det jeg forsøker å si litt med den låta da, og den teksten, at det jeg tror ikke jeg alene om det at det faktisk noe med enkelte sånne helter da, for å bruke det ene navnet eller uttrykket som du sier som Jan Eggum skriver om så det noen helter som på en måte har brent seg inn og gjort så sterkt inntrykk liksom i en fase av livet hvor man kanskje mer mottakelig og nysgjerrig på en annen måte ikke sant? Og da når du da kommer I en senere fase av livet, så kanskje begynner du å lure på hvor heltene nå, liksom.
2: Vi var barn I den tida en gang I 75

0: Nå det supertirsdag I vår radio bingo.
1: Bingo.
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
2: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var jo enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil I trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen I Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling I nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo Tingrett slår fast at Marius Borg Høyby I tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet I retten I dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten I prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta I juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst I verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Norsk Tipping på Hamar har nå inngått et forlik med 17 000 nordmenn etter det som beskrives som en mangeårig milliontabbe, det skriver VG I dag. Saken den blir løst med en eksklusiv milliontrekning for de som berørt, og dermed blir det ikke noe av den berammede rettssaken med start 24. August. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner I denne saken, skriver VG. En henger på en tømmerbil har velta på E16 I Sør-Odal I dag, og E16 vil bli stengt en tid fremover, det skriver politiet. I løpet av helgen så har det blitt stjålet en lastebil fra et industriområde I Stange, en hvit Volvo FH-trekkvogn med registreringsnummer JD91874. Politiet etterforsker saken. En dame I 50-åra ble påkjørt I et fotgjengefelt på Ridabu I Hamar I dag, ble kjørt til Hamar sykehus med det som trolig moderate eller lettere skader, forteller politiet. Bilføreren, en mann I 20-åra, anmeldes for uoppmerksomhet I trafikken og får førerkortet beslaglagt. Over 28 000 personer besøkte de nordiske jakt- og fiskedagene på Norsk Skogmuseum I Elverum nå I helgen, og dette var det høyeste besøkstallet siden pandemien, og også litt flere enn I fjor. Over 215 utstillere deltok, og den tradisjonelle Elverumsutstillingen samlet mer enn 600 jakthunder. Landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen var også på plass, og han trakk særlig fram frivilligheten og betydningen arrangementet har for å gi barn og unge praktiske erfaringer I naturen. I forbindelse med skolestarten oppfordres alle trafikanter til å være varsomme I trafikken, sier Marianne Mitte Solbrå, som regionleder I Trygg Trafikk Innlandet.
2: Jeg bruker å si det at trafikksikkerhet ferskvare, og en ferskvare den må byttes ut med jevne mellomrom, så derfor det viktig å bare få fokus på det, sånn at man ekstra obs nå, og bare tenke det at det mange som ute på veien for første gang og uerfarne I å være en gående eller en syklende til skolen. Så.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lett bris fra vest nordvest. I morgen så blir det også stort sett opphold og perioder med sol og pent vær. Omtrent uendret temperaturer, det ventet opp rundt 20 grader på det meste I morgen.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Sinovo, og heldig god mandag, vel overstått helg og vel overstått sommerferie også hvis du har første dag på jobb etter ferien I dag. De fleste tilbake I jobb nå, men jeg tenker liksom at sommeren ikke skikkelig over før skolen starter for fullt mandag, men uke der liksom tilbake til strierskjorta havrelefta for de fleste av oss, tenker jeg. Denne siste uka av, hva skal vi si, skoleferien I hvert fall da, den blir litt skiftende værmessig I innlandet. Spesielt nord I fylket så blir det noe regn av og til, men ja, sør for Lillehammer så blir det mye sol og pent vær, og temperaturer flere steder opp mot 25 grader litt senere denne uka her. Så ikke aller verst avslutning værmessig på skoleferien I hvert fall. Vi skal få med oss litt fakta om innlandet blant annet før klokka blir halv fire, nå Bruce Springsteen og hans Street of Philadelphia.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegiaost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frilig kaffe. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
3: Underholdningsguiden. I dag det åpent på Festningsmuseet I Kongsvinger. Åpningstiden der 11-16. Når det gjelder Sørodal, så det fotballkamp I dag. Det Odal fotballklubb mot Raufoss 2. Den kampen den starter klokka 19. Og så drar vi på her I radioen, for på tirsdag så det nemlig supertirsdag I vår radiobingo, der vi garanterer en toppgevinst som skal ut, og vi øker da siste premien, altså spill 4-3 rekker til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre da noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Vi kan nemlig ikke dele ut mer enn en storgevinst per spillekveld. Du kan lese mer om radiobingoen på tirsdagsbingoen.no. Der vil du også finne en oversikt over steder som selger radiobingoblokker fysisk, dersom du ikke da kjøper dem på radiobingo.no som en digital fil.

fortsatt god mandag ettermiddag. Det på tide med dagens topp 10-liste. Vi prøver jo å gi deg litt sånne hyggelige tips I hverdagen, ting som gjør ting litt lettere kanskje, og nå vet jeg at mange, meg inklusive, sliter litt med overgangen fra sommer og sommerferie til hverdag, høst og vinter som nærmer seg. Men som alltid, vi prøver å tenke positivt, så da har jeg funnet en sånn topp 10-liste med ting som gjør at vi kanskje gleder oss litt mer da, til høsten som kommer etter hvert. Når høsten kommer, så får vi disse dagene med frisk høstluft, klar luft, kjølige morgener, kan skjerpe både sinn og sjel. Høstfargene vet vi mange setter pris på. Rødt, gult og oransje I naturen gjør turer I skogen for eksempel fine. Noe gleder seg til det. Strikkegensersesong. Nå har vi gått I t-skjorte hele sommeren. Vi kan finne fram vår yndlingsgenser som tante har strikket når kuldegradene begynner å sige på etter hvert. Og så det jo noe eget med stearinlys, koselige kvelder, mørkt ute, tenne opp I peisen, finne fram pledd, se en god film. Ja, jeg kan like det. Mye god mat, altså det greit om sommeren, da spiser vi reker og griller, og det vel og bra det, men utover høsten, vet du, med vilt og supper og gryter og eplekaker og kanelsnurrer og alt det som hører litt kalde kvelder til, det noe eget med det. Det noe eget å komme tilbake til rutinene også, etter at det har sklidt litt ut gjennom sommeren. For litt struktur I hverdagen det mange som setter pris på. Det kommer mye nytt på både kino og TV. Nye TV-serier og filmer man kan kose seg med. Og selv om du kanskje ikke får dratt på noen lange turer utover høsten, så det helgeturen å se fram til, da, vet du. Små skogsturer, hytteturer, små utflukter som man setter ekstra pris på når man bare har fri I helgen og på jobb resten av uka. Og så kan man jo glede seg over at jula sakte nærmer seg. Mange får helt grøsninger når man snakker om jul nå I august, men det noe koselig tid da, så man kan jo begynne å glede seg til litt god mat og gaver og familie allerede nå. Vet ikke om det her hjelper veldig på humøret hvis du akkurat har startet på jobb I dag etter sommerferien, men jeg prøver så godt jeg kan da, og muntre både meg og deg opp med sånne ting som tross alt ganske hyggelig med tida vi etter hvert går inn I.

Mathia Buena og hennes B-boy baby. Håper du har en fin mandag. I morgen det bingo, det det mange som har som et av ukas høydepunkter, det vet vi. Og hver uke så det jo da for det første 100 000 kroner I lykkepotten, men det også 10 000 kroner I, hva skal vi si, første premie I det fjerde spillet. Men I morgen så det en femdobling der altså. Det blir super tirsdag rett og slett I morgen tirsdag 11. August. Da blir det 50 000 kroner I, som den siste premien I spillet I morgen I stedet for 10 000 kroner. Så med mindre lykkepotten går på 100 000, så det 50 000 til en vinner I morgen, så det ekstra god grunn til å kaste seg på og spille bingo I morgen tirsdag klokka 20 her på kanalen. Du kan lese mer om det her på tirsdagsbingoen.no som alltid. Rotlaus neste ut I sensommermusikken Gatelongs.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingeregionen får opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lett bris fra vest-nordvest. I morgen så blir det også stort sett opphold og perioder med sol og pent vær. Omtrent uendret temperaturer, det ventet opp rundt 20 grader på det meste I morgen.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00. Nå det super tirsdag I vår radio bingo.
4: Bingo.
3: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
5: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

Det var Ingebjørg Bratland, det som sang så vakkert som bare det. Bror heter låta. Litt fakta om innlandet blir det selvfølgelig også I dag, og vi fortsetter vår lille serie der vi kikker på sjøer rundt omkring I fylket vårt. Det mange flotte sjøer, små og store, og dagens sjø ligger høyt til fjell, så en ganske stor turistattraksjon I seg selv. Det blir også litt aktuelt innlandet før fire, en liten rundtur I fylket på ting som skjer om dagen skal vi få med oss, men nå først vilskudd og siste kveldstog.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår serie der vi kikker på innsjøer I fylket vårt. Forrige uke så snakket vi blant annet om Bygdin, som en sjø som ligger I Jotunheimen I innlandet. Vi skal se på en annen av de kjente Jotunheimensjøene I dag, for å kalle det det. Og det Gjende, som den 103. Største innsjøen I Norge, og den 11. Største innsjøen I innlandet. En 18 kilometer lang innsjø, lang og smal, 1,5 kilometer på det breieste. Og det som litt spesielt med Gjendesjøen at den har en sånn smaragdgrønn farge på grunn av de store mengdene med morenemasse som føres ut I Gjende fra elva Muru. Og den som har gått Besseggen vet jo at hvis du ser ned fra Besseggen så ser du at det grønt vann I Gjendesjøen. Og så det da klart blått vann I Bessevatnet som ligger på den andre siden av veggen. Et spesielt naturfenomen som ganske flott å se på. Ut fra Gjende så renner elva Sjoa. Den ender da I Gudbrandsdalslågen. Gjendesjøen ligger midt I Jotunheimen.

0: 18, fraktet med lastebil fra Lærdal, bygget til Ålesund og delt I tre seksjoner før den ble fraktet til Fjells I 2018, denne nye Gjende-båten. Ellers verdt å vite om Gjende, som altså ligger I Vågå kommune I innlandet, den 103. Største innsjøen I landet. Den 149 meter djup på det djupeste, og har blant annet gitt navnet til den kjente reinjegeren Jo Gjende, som hadde bu ved Gjendesosen. Da vet du litt om en av de mest spektakulære innsjøene I fylket vårt. Flere innsjøer I Fakta om innlandet I morgen.
1: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og ettermiddagens lille rundtur i fylket starter vi i Solør. Flere hundre tok turen til Sunnenga i helga, da Hofferdagene og trippeljubileet ble arrangert. Det var 300-åringer som skulle jubilere, nemlig Arneberg Bru, Hoff Samfunnshus og Hoffertunet, som ble feiret på flott vis både lørdag og søndag. Knut Onstad har ledet komiteen bak arrangementet, og etter den store oppslutningen ser han ikke bort fra at Hoff kan samle til folkefest igjen.
2: Ja, det ser jeg ikke bort fra nå. Jeg er såpass gammel etter hvert at det ikke sikkert jeg skal være med på det.

0: Men jeg synes det var veldig moro. Og det gjerne moro, den ble nevnt Hoff-kalenderen din her i sted. Jeg har jo drivet med den i 40 år, og det er en veldig entusiasme i Hoff på slike ting. Og det gir uttrykket her også.
1: Turistforeningen nå på utkikk etter unge voksne som ønsker å bli turledere. Unge naturtalenter et nasjonalt opplegg gjennom 10 måneder som gir grundig opplæring i friluftsliv, det sier Margrethe Ruud Skjeseth i Hamar og Hedmarken turistforening.
2: Ja, de skal gjennom ganske mye flotte opplæringsopplegg rett og slett. Altså, de skal få våttkort både på kajakk og i kano. De skal få brattkort klatring, både, de skal klatre både inndørs og utendørs. De skal på flere fjellturer, de skal overnatte ute, både på barmark og på vinter. De skal gjennom utdanning for å bli turledere. Dette foregår over mange måneder. Det i utgangspunktet en samling per måned, og det vanligvis på helg. Sånn at her får man prøvd seg på et helt år med forskjellige varianter av friluftsliv.
1: Og søknadsfristen for å bli med på dette opplegget 1. september. Den nye kaféen Magnolia Café & Catering åpnet dørene i Elverum i midten på juli. Responsen har vært langt bedre enn det gründerne hadde våget å håpe på. Kokkene bak satsingen Ida Kirkevold og Silje Olsen, og de forteller om fulle lokaler, kø for åpning og mange positive tilbakemeldinger.
3: Vi har hatt kø ut døra flere dager, og gjerne en halvtime før åpning også. Folk knakker på og spør, har dere åpent? Så det har vært helt fantastisk respons.
1: Det ble spilt fotball i flere divisjoner i går. I Eliteserien ble det uavgjort 1-1 mellom HamKam og Ålesund, mens Kongsvinger i Obos-ligaen slo tilbake etter tapet mot Strømmen forrige uke og vant 2-1 over Åsane på bortebane. Trener Johan Wennberg roser lagets evne til å slå tilbake etter forrige helgs tap og trekker fram både bredden i troppen og de avgjørende byttene som viktige faktorer for seieren. Nå venter ny toppkamp i neste runde mot Haugesund.
4: Der vet vi at det kan være marginer som bikker både med oss og mot oss, og så skal vi sørge for at vi har best mulig forutsetninger for å få de marginene med oss, og at vi leverer en god kamp. Og da tror jeg vi kommer fortsette å bli bedre utover høsten, som er viktig.
5: Hvis vi skal være med helt til slutt, så

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.
8: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå i august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom I Nord-Italia I fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil I trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen I Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling I nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby I tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet I retten I dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norgespris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Statsforvalteren I Innlandet har I dag gitt to fellingstillatelser. En fellingstillatelse på en bjørn I kommunene Ringebu og Stor-Elvdal. Her har det blitt dokumentert to nye skader på sau I Ringebu, opplyser statsforvalteren. Det også gitt fellingstillatelse på en ulv I Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Stor-Elvdal kommuner. Her det ikke dokumentert flere nye skader per nå, skriver NRK. Begge fellingstillatelsene gjelder en uke fremover fra I dag. Norsk Tipping på Hamar har nå inngått et forlik med 17 000 nordmenn etter det som beskrives som en mangeårig milliontabbe, det skriver VG I dag. Saken den blir løst med en eksklusiv milliontrekning for de som berørt, og dermed blir det ikke noe av den berammede rettssaken med start 24. August. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner I denne saken, skriver VG. En mindre lastebil med to personer velta ved Vingrom I ettermiddag. Lastebilen hadde en gravemaskin bak på planet. Føreren forklarte at han kom langt ut på veikanten og velta. Føreren og passasjer, begge menn I 80-åra, tatt med til Lillehammer sykehus for sjekk. Brannvesenet jobber for å stanse og begrense en diesellekkasje etter ulykken, skriver politiet. En henger på en tømmerbil har velta på E16 I Sør-Odal I dag, og E16 vil bli stengt en tid fremover, det skriver politiet. I løpet av helgen så har det blitt stjålet en lastebil fra et industriområde I Stange, en hvit Volvo FH-trekkvogn med registreringsnummer JD91874. Politiet etterforsker saken. En dame I 50-åra ble påkjørt I et fotgjengerfelt på Ridabu I Hamar I dag, ble kjørt til Hamar sykehus med det som trolig moderate eller lettere skader, forteller politiet. Bilføreren, en mann I 20-åra, anmeldes for uoppmerksomhet I trafikken og får førerkortet beslaglagt. Over 28 000 personer besøkte de nordiske jakt- og fiskedagene på Norsk Skogmuseum I Elverum nå I helgen, og dette var det høyeste besøkstallet siden pandemien, og også litt flere enn I fjor. Godt over 200 utstillere deltok under dagene.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lett bris fra vest-nordvest. I morgen så blir det også stort sett opphold og perioder med sol og pent vær. Omtrent uendret temperaturer. Det ventet opp rundt 20 grader på det meste I morgen.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Tobias Sten var det, sammen med Kurt Nilsen, sista ordet. God mandag til deg, håper du har hatt en fin start på uka. Jeg vet at noen har første dag på jobb etter ferien I dag. Det var litt mer trafikk på veien enn det det har vært de siste ukene, og da håper jeg at du har hatt en grei overgang, for å si det sånn. Det bursdagen til fotballklubben Hamkam I dag. Hamarkameratene ble stiftet den 10. august, tilbake I 1918. Det skulle vel bli for 108 år siden I dag det da. Vi gratulerer også ordføreren på Rena I Åmot kommune, Ole-Erik Hørsand, høyrepolitiker som ble ordfører på Rena eller I Åmot I 2023, blir I dag 58 år, det gratuleres. Vi har litt fokus på skolestart denne uka her, og snart skal vi få noen tips av Trygg Trafikksjef I Innlandet. Marianne Mitte Solbrø forteller litt om hva hun tenker lurt å tenke på både for fotgjengere, syklister og ikke minst bilister når mange barn skal ut og traske på veien rundt omkring I fylket, spesielt da fra neste uke av. Nå Bryan Adams og Back to You.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Se en sommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
3: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
4: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
5: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
4: Så velkommen skal du være til Karins.
6: Underholdningsguiden. I dag det åpent på Festningsmuseet I Kongsvinger. Åpningstiden der 11-16. Når det gjelder Sørodal, så det fotballkamp I dag. Det Odal fotballklubb mot Raufoss 2. Den kampen den starter klokka 19. Og så drar vi på her I radioen, for på tirsdag så det nemlig supertirsdag I vår radiobingo, der vi garanterer en toppgevinst som skal ut, og vi øker da siste premien, altså spill 4-3 rekker til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre da noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Vi kan nemlig ikke dele ut mer enn en storgevinst per spillekveld. Du kan lese mer om radiobingoen på tirsdagsbingoen.no, der vil du også finne en oversikt over steder som selger radiobingoblokker fysisk, dersom du ikke da kjøper dem på radiobingo.no som en digital fil.

0: Det nærmer seg skolestart I innlandet, og Marianne Mitte Stolbra, du regionleder I Trygg Trafikk I innlandet. Nå ekstra viktig å være en forsiktig trafikant, og kanskje spesielt hvis du bilist.
1: Ja, for hvert år så får vi jo det her ferske nye seksåringene, kanskje noen også fem år, som skal ut på skoleveien for første gang. Så derfor det ekstra viktig å ta hensyn til de små.
0: Og Trygg Trafikk jobber mye med det her. Jeg vet Statens Vegvesen, politiet, fylkeskommunen, alle jobber liksom sammen så at det skal bli en best mulig start på skoleåret.
1: Ja, vi kaller oss Nullvisjonsfamilien I innlandet, som består av utrolig mange gode aktører, hvor vi alle ønsker det at alle skal komme seg trygt til og fra jobb og til og fra skole og barnehage. Så vi står sammen da om den her nullvisjonen, at ingen skal bli drept eller hardt skadet I trafikken, og jeg synes det så fint at vi jobber I samme retning da, sånn at vi alle interessert I at det skal gå bra for alle trafikanter I trafikken.
0: Men trenger vi å minne bilistene på det her? Vet man ikke at man skal kjøre forsiktig når skolestart nærmer seg?
1: Jeg bruker å si det at trafikksikkerhet ferskvare, og en ferskvare den må byttes ut med jevne mellomrom, så derfor det viktig å bare få fokus på det, sånn at man ekstra obs nå, bare tenke det at det mange som ute på veien for første gang og uerfarne I å være en gående eller en syklende til skolen. Så det viktig at alle har det langt frem I pannebrasken nå de her ukene spesielt.
0: Og bilistene har jo et særlig stort ansvar, men også de som går og sykler langs skoleveien må passe på.
1: Ja, det et samspill det her da, og så kan man tenke, hvilken trafikanttype jeg nå? Jeg gående? Ja, da vet jeg hva jeg kan gjøre for å øke trafikksikkerheten for meg selv og andre, med å ta det rolig, se seg godt for når man skal krysse veien på et oversiktlig sted og så videre. Men man syklist, så det mye andre hensyn å ta, og vi har jo også en ganske ny gruppe med elsparkesyklister, som også må ta hensyn nå I forhold til å være rolig når de passerer gående langs veien, og også ta hensyn til andre trafikantgrupper. Men den største og viktigste jobben har egentlig bilføreren, da, for den har jo karosseri rundt bilen, sånn at den jo ganske trygg inne I bilen I forhold til de mjuke trafikantene, og må da veie opp med å ta ekstra hensyn da, I forhold til å og se og ta vare på de som ferdes langs veien.
0: Og apropos biler, Marianne, vi ser at ved veldig mange skoler rundt omkring innlandet, så det mange som blir kjørt til skolen av foreldre og foresatte. Og da blir det ofte litt sånn farlige situasjoner av det. Hva kan vi gjøre med sånne ting?
1: Jeg bruker å si det at jeg tenker innmellom at noen foreldre kunne ha tenkt seg å kjøre inn I klasserommet, fordi at de så ivrige på å levere sitt barn trygt, og så gjør de det dermed utrygt for andre barn. Så vi har et prosjekt nå sammen med Vi I Trygg Trafikk, da, sammen med Innlandet Fylkeskommune og Statens Vegvesen, som heter Hjertesone. Og det å lage et område da, der man har minst mulig foreldrekjøring rundt skolen, sånn at de fleste føler seg trygge da, og kan sette fra ungen sin et stykke unna skolen, så man får gå de siste 100 meter da, med et trygt av- eller pålesningssystem. Så vi har flere kommuner nå, og flere FAU og skoler som interessert I det konseptet, og vi har også fått det til på flere skoler. Så det her med på å gjøre det tryggere rundt skolen.
0: Til slutt, Marianne, en sånn siste oppfordring, da, særlig til bilister. Hva bør man ha I bakhodet når man ferdes I nærheten av skoleveier de nærmeste ukene?
1: Barn spontane. Barn ikke så flinke til å se farer, og har ikke den erfaringen med fart og avstand. Så tenk på det her som gyllene diamanter som du skal ta vare på, så skal det her bli en fin skolestart både for de foran og bak en bil.

Kaisers Orkestra, tusen dråper regn. Det kan nok fort komme tusen dråper regn enkelte steder I innlandet også denne uka, men sånn I hovedsak så får vi mange fine sensommerdager nå fram mot helga, og greie temperaturer også I lavlandet, opp rundt 25 grader noen dager, så det ikke halvgærent det. Det sensommer forresten når vi snakker 10. august, eller det bare fordi det var litt grått I helgen at jeg tenker at det sensommer? Kanskje vi skal si sommer noen uker til, og så kan vi ta sensommer fra slutten av august I stedet. Det kan være en deal. Hvis lommeboka litt slunken etter sommerferien, fort gjort, så ble du sikkert glad når du hørte nyheten I dag om at Norges Bank antageligvis ikke setter opp renta denne uka her, fordi prisene på matvarer blant annet ikke har steget så mye som før. Det en glad nyhet som kan gjøre det bedre for noen økonomisk, eller du kan spille bingo I morgen tirsdag. Da har vi super tirsdag denne uka her. I stedet for 10 000 I premie I det siste spillet, så det 50 000 kroner. Så enten blir det lykkepott på 100 000 eller 50 000 til en heldig vinner I morgen. Ekstra god grunn til å spille bingo her på kanalen tirsdag kveld klokka 20. Her får du Multiside, den her husker du kanskje, Not for the Dough.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingeregionen får opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lett bris fra vest-nordvest. I morgen så blir det også stort sett opphold og perioder med sol og pent vær. Omtrent uendret temperaturer, det ventet opp rundt 20 grader på det meste I morgen.
2: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. August. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. September. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Wide Awake fra gruppa Briskeby. Apropos Briskeby på Hamar, der ble det spilt fotball I Eliteserien I går, 1-1 mellom Hamkam og Ålesund. Neste kamp for Hamkam bortekamp førstkommende søndag mot Brann. Kongsvinger, de vant borte mot Åsane I går, og de spiller hjemme den uka her. Det da på Gjemselund på søndag det også. Og da det Haugesund som kommer på besøk. Haugesund som nå topper Obos-ligatabellen. Noen få poeng foran Kongsvinger, så det blir en nøkkelkamp det I toppen på Obos-ligan på Gjemselund førstkommende søndag. Før du får 10 tips som kan gjøre det enklere å gå høsten I møte, så skal du få høre Hanne Bol, End of a Road.

fortsatt god mandag ettermiddag. Det på tide med dagens topp 10-liste. Vi prøver jo å gi deg litt sånne hyggelige tips I hverdagen, ting som gjør ting litt lettere kanskje, og nå vet jeg at mange, meg inklusive, sliter litt med overgangen fra sommer og sommerferie til hverdag, høst og vinter som nærmer seg. Men som alltid, vi prøver å tenke positivt, så da har jeg funnet en sånn topp 10-liste med ting som gjør at vi kanskje gleder oss litt mer da, til høsten som kommer etter hvert. Når høsten kommer, så får vi disse dagene med frisk høstluft, klar luft, kjølige morgener, kan skjerpe både sinn og sjel. Høstfargene vet vi mange setter pris på. Rødt, gult og oransje I naturen gjør turer I skogen for eksempel fine. Noe å glede seg til det. Strikkegensersesong. Nå har vi gått I t-skjorte hele sommeren. Vi kan finne fram vår yndlingsgenser som tante har strikka når kuldegradene begynner å sige på etter hvert. Og så det jo noe eget med stearinlys, koselige kvelder, mørkt ute, tenne opp I peisen, finne fram pledd, se en god film. Ja, jeg kan like det. Mye god mat, altså det greit om sommeren, da spiser vi reker og griller, og det vel og bra det, men utover høsten, vet du, med vilt og supper og gryter og eplekaker og kanelsnurrer og alt det som hører litt kalde kvelder til, det noe eget med det. Det noe eget å komme tilbake til rutinene også, etter at det har sklidt litt ut gjennom sommeren. For litt struktur I hverdagen det mange som setter pris på. Det kommer mye nytt på både kino og TV. Nye TV-serier og filmer man kan kose seg med. Og selv om du kanskje ikke får dratt på noen lange turer utover høsten, så det helgeturen å se fram til, da, vet du. Små skogsturer, hytteturer, små utflukter som man setter ekstra pris på når man bare har fri I helgen og på jobb resten av uka. Og så kan man jo glede seg over at jula sakte nærmer seg. Mange får helt grøsninger når man snakker om jul nå I august, men det noe koselig tid da, så man kan jo begynne å glede seg til litt god mat og gaver og familie allerede nå. Vet ikke om det her hjelper veldig på humøret hvis du akkurat har startet på jobb I dag etter sommerferien, men jeg prøver så godt jeg kan da, å muntre både meg og deg opp med sånne ting som tross alt ganske hyggelig med tida vi etter hvert går inn I.

0: Har du et godt forhold til naboen din, så du I grunnen ganske heldig. Marius Anfinsen I Frende, du vår ekspert på forbrukersaker. Det en god del som har et ganske anstrengt forhold til de som bor inntil oss.
1: Ja, vi merker det. Vi har sammen med Nordstat spurt over 1000 nordmenn, og en av fem sier at de har kranglet med naboen I løpet av de siste fem årene. Så det betydelig konfliktnivå der ute mellom de du bor tettest på mange steder.
2: Ja, for det akkurat dette med at man bor tett på som gjør det så anstrengende og slitsomt også. Ofte man kommer liksom ikke unna denne naboen som bare kanskje noen meter unna.
1: Nei, det litt vanskelig det da. Hvis du skal hjem og zone ut og få fri, og så det gjerne da du nesten tettest på den som kan irritere deg. Så den litt vrien den hvis ikke dere kommer godt overens.
2: Og når man først har begynt å ergre seg over en nabo, så henger man seg sikkert opp I alt naboen gjør også, selv om det kanskje ikke alt som like ille.
1: Ja, da, det jo det vi ofte kan se, at det handler mye om hvordan man starter et sånt naboforhold. Kommer du litt skjevt ut og får en dårlig relasjon, så det som du sier at du kanskje hisser deg oppover selv den minste lille ting som objektivt sett kanskje ikke så mye å fyre seg oppover.
2: Men hva det vi krangler eller uenige med naboen om da? Hva ser dere ut fra de undersøkelsene dere har gjort?
1: Ja, det nesten 40% av de som driver og krangler med naboen sier at det handler om bråk eller støy, og det jo en klassiker. Hvis vi har leiligheter eller rekkehus eller sånt med tynne vegger eller dårlig lydisolering og sånt, så eller bare at støynivået hos naboen høyt, så det det som oftest går på. Mm. På andre plass så det trær eller hageproblematikk, at trær står I veien og skygger for utsikt eller soltilgang eller sånne ting. Så det de to som kommer opp først.
2: Andre ting dere ser folk krangler om da?
1: Ja, de sier videre på listen her at ufin oppførsel rett og slett, trusler kan det være, det byggesaksproblematikk, det ofte veier og tilkomst, og hvem har lov til å ferdes her og der som kommer opp, og så rot og bjeffing oppgir faktisk 6% at det et problem, at hunden på naboeiendommen kanskje skaper litt irritasjon.
2: Når jeg hører det her, Marius, så tenker jeg at jeg veldig glad for at naboen min en hyggelig kar, at jeg slipper deg, for det jo ganske anstrengende saker.
1: Ja, jeg helt enig med deg. Du skal nesten tenke litt på det også, hvis du plutselig skal flytte en dag, hvis du veldig fornøyd med naboen, og husk nå hvertfall på det at du går nå innom de nye og får en god start, for det kan påvirke trivsel veldig der du bor.
2: I verste fall så kan jo sånne naboforhold ende I mekling og retten og forsikringsoppgjør og så videre. For å unngå det da, det noe man kan gjøre for å at det ikke skal bære så gærent av gårde?
1: Ja, det jo det vi ser jo at det meste handler jo om dårlig kommunikasjon og historie, så vi bærer med oss over tid. Så det lureste vil være å gjøre det du kan for å holde det utenfor og trekke inn forsikring og trekke inn rettssystem og alt. Vi bør nesten klare å holde nabokonfliktene utenfor det systemet, tenker jeg. Og da det rett og slett god kommunikasjon som er det viktige. Og være åpen for at kanskje begge parter har misforstått litt, og man kanskje ikke skjønner helt hverandre. Så at ikke vi står helt fast på våre egne oppfatninger av både naboen og situasjonen, men åpen for å finne løsninger.
2: Ta en prat med naboen, ta en kopp kaffe rett og slett, og se om man kan snakke ut problemene.
1: Absolutt, en kaffe kan løse mye det.
2: Du fornøyd med din nabo da, Marius?
1: Veldig, det må jeg si. Så vi tenker faktisk på det rett og slett når vi plutselig ser en annonse vi kunne tenke oss på et hus, at vær nå glad for det du har når du fornøyd også.

0: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
2: whoa,
1: help me.
2: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
5: Sånn til noen man maler.
4: Stafeli?
5: Mhm.
4: Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei, sett eget nett.
8: Per, du der inne?
9: Ja.
8: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
9: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
10: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
11: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. FIFA får intern kritikk. Egne styremedlemmer har sendt et åpent brev der de kaller kommunikasjonsoppfølgingen etter det skrinlagte salgsforslaget om VM-produktet en alvorlig svikt i dømmekraft. NTB skriver at brevet er signert av forbundene som representerer Europa, Asia og Nord- og Mellom-Amerika samt Karibia. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statsforvalteren i Innlandet har i dag gitt to fellingstillatelser. En fellingstillatelse på en bjørn i kommunene Ringebu og Stor-Elvdal. Her har det blitt dokumentert to nye skader på sau i Ringebu, opplyser statsforvalteren. Det er også gitt fellingstillatelse på en ulv i Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Stor-Elvdal kommuner. Her er det ikke dokumentert flere nye skader per nå, skriver NRK. Begge fellingstillatelsene gjelder en uke fremover fra i dag. Norsk Tipping på Hamar har nå inngått et forlik med 17 000 nordmenn etter det som beskrives som en mangeårig milliontabbe, det skriver VG i dag. Saken den blir løst med en eksklusiv milliontrekning for de som er berørt, og dermed blir det ikke noe av den berammede rettssaken med start 24. august. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner i denne saken, skriver VG. En mindre lastebil med to personer velta ved Vingrom i ettermiddag. Lastebilen hadde en gravemaskin bakpå planet. Føreren forklarte at han kom langt ut på veikanten og velta. Føreren og passasjer, begge menn i 80-åra, tatt med til Lillehammer sykehus for sjekk. Brannvesenet jobber for å stanse og begrense en diesellekkasje etter ulykken, skriver politiet. En henger på en tømmerbil har velta på E16 i Sør-Odal i dag, og E16 vil bli stengt en tid fremover, det skriver politiet. I løpet av helgen så har det blitt stjålet en lastebil fra et industriområde i Stange, en hvit Volvo FH-trekkvogn med registreringsnummer JD91874. Politiet etterforsker saken. En dame i 50-åra ble påkjørt i et fotgjengerfelt på Ridabu i Hamar i dag, ble kjørt til Hamar sykehus med det som trolig er moderate eller lettere skader, forteller politiet. Bilføreren, en mann i 20-åra, anmeldes for uoppmerksomhet i trafikken og får førerkortet beslaglagt. Over 28 000 personer besøkte de nordiske jakt- og fiskedagene på Norsk Skogmuseum i Elverum nå i helgen, og dette var det høyeste besøkstallet siden pandemien, og også litt flere enn i fjor. Godt over 200 utstillere deltok under dagene.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. Lett bris fra vest nordvest. I morgen så blir det også stort sett opphold og perioder med sol og pent vær. Omtrent uendra temperaturer. Det er ventet opp rundt 20 grader på det meste i morgen.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Sena Spiro sang Great Expectation I etterlangssendinga. Håper du har en bra mandag. Det dag nummer 222 det I 2026. 137 dager igjen til julaften. For den som holder telling på sånt. Det bursdagen til fotballklubben Hamkam I dag. Ble stiftet den 10. august I 1918. Og vi gratulerer også ordføreren I Åmot kommune, Ole-Erik Hørsand, med 58-årsdagen I dag. Heise Kite skal underholde oss de nærmeste 4 minuttene. Du får det som har blitt en klassiker, får vi si. Kanskje den mest kjente låta til Heise Kite, Golden Ticket.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå i august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Åpningsguiden.
1: I dag det åpent på Festningsmuseet I Kongsvinger. Åpningstiden der 11-16. Når det gjelder Sørodal, så det fotballkamp I dag. Det Odal fotballklubb mot Raufoss 2. Den kampen den starter klokka 19. Og så drar vi på her I radioen, for på tirsdag så det nemlig super tirsdag I vår radiobingo, der vi garanterer en toppgevinst som skal ut, og vi øker da siste premien, altså spill 4-3 rekker til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre da noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Vi kan nemlig ikke dele ut mer enn en storgevinst per spillekveld. Du kan lese mer om radiobingoen på tirsdagsbingoen.no, der vil du også finne en oversikt over steder som selger radiobingoblokker fysisk, dersom du ikke da kjøper dem på radiobingo.no som en digital fil.

0: take it from me. Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår serie der vi kikker på innsjøer I fylket vårt. Forrige uke så snakket vi blant annet om Bygdin, som en sjø som ligger I Jotunheimen I innlandet. Og vi skal se på en annen av de kjente Jotunheimensjøene I dag, for å kalle det det. Og det Gjende, som den 103. Største innsjøen I Norge, og den 11. Største innsjøen I innlandet. En 18 kilometer lang innsjø, lang og smal, 1,5 kilometer på det breieste. Og det som litt spesielt med Gjendesjøen at den har en sånn smaragdgrønn farge, på grunn av de store mengdene med morenemasse som føres ut I Gjende fra elva Muru. Og den som har gått Besseggen vet jo at hvis du ser ned fra Besseggen så ser du at det grønt vann I Gjendesjøen, og så det da klart blått vann I Bessevatnet som ligger på den andre siden av veggen. Et spesielt naturfenomen som ganske flott å se på. Ut fra Gjende så renner elva Sjoa, den ender da I Gudbrandsdalslågen. Gjendesjøen ligger midt I Jotunheimen, både nord og sør for Gjende så ligger det topper på godt over 2000 meter, og så har vi da Gjendebu på vestenden, Memrubu på nordsiden av sjøen og Gjendesheim på østenden. Og om sommeren så går det da båtrute mellom disse tre stedene. Og veldig mange av de som skal gå Besseggen, som da ligger rett ved Gjende, de tar båten fra Gjendesheim til Memrubu først, og så går de Besseggen tilbake til Gjendesheim. Det noen titusener som gjør det her hvert år, når vi tenker på at Besseggen har rundt 50 000 besøkende I året. I høysesong så det opp til 7 avganger daglig fra Gjendesheim til Memrubu med de to båtene som går på sjøen. Det da båten Gjendine som har vært på sjøen I mange år, og den nyeste båten Kåre Johan som ble kjøpt inn I 2018. Frakta med lastebil fra Lærdal, bygget I Ålesund og delt I tre seksjoner før den ble frakta til Fjells I 2018, denne nye Gjendebåten. Ellers verdt å vite om Gjende, som altså ligger I Vågå kommune I innlandet, den 103. Største innsjøen I landet. Den 149 meter djup på det djupeste, og har blant annet gitt navnet til den kjente reinjegeren Jo Gjende, som hadde bu ved Gjendesosen. Da vet du litt om en av de mest spektakulære innsjøene I fylket vårt. Flere innsjøer I Fakta om innlandet I morgen.
0: Fakta om innlandet.

Sinvo og Heime her på din egen lokal radio. Har du ikke spilt bingo her på radioen før, så bør du kanskje vurdere å gjøre det I morgen tirsdag. Da det nemlig supertirsdag. Vanligvis det jo 10 000 kroner I premie I det siste spillet, men I morgen så femdobler vi og har 50 000 til I første premie da, I bingoen I morgen. Og I tillegg så det jo lykkepott da, 100 000 kroner hver uke. Så enten så det en som vinner 100 000, eller så det altså 50 000 som premien I morgen. Bare å kaste seg på, les mer på tirsdagsbingoen.no, se hvor du kan kjøpe blokker, både på nettet og fysisk I nærheten av der du bor. Coldplay, every teardrop is a waterfall.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lett bris fra vest-nordvest. I morgen så blir det også stort sett opphold og perioder med sol og pent vær. Omtrent uendret temperaturer, det ventet opp rundt 20 grader på det meste I morgen.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
6: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
7: Ja.
6: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
7: Ja, ja.
6: Ja, men hvordan får du det til?
7: Biltema.
6: Biltema?
7: Ja.
8: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Nå det super tirsdag I vår radio bingo. Bingo. Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radio bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense hjelpelinjen.no.
10: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
11: det noe du ser etter og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
10: Så velkommen skal du være til Karins.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og ettermiddagens lille rundtur i fylket starter vi i Solør. Flere hundre tok turen til Sunnenga i helga, da Hofferdagene og trippeljubileet ble arrangert. Det var 300-åringer som skulle jubilere, nemlig Arneberg Bru, Hoff Samfunnshus og Hoffertunet, som ble feiret på flott vis både lørdag og søndag. Knut Onstad har ledet komiteen bak arrangementet, og etter den store oppslutningen ser han ikke bort fra at Hoff kan samle til folkefest igjen.
2: Ja, det ser jeg ikke bort fra nå. Jeg er såpass gammel etter hvert at jeg ikke sikkert jeg skal være med på det, men jeg synes det var veldig moro. Og det gjerne moro, den ble nevnt Hoff-kalenderen inn her i stad. Jeg har jo drivet med den i 40 år, og det er en veldig entusiasme i Hoff for slike ting. Og det gir uttrykket her også.
1: Turistforeningen er nå på utkikk etter unge voksne som ønsker å bli turledere. Unge naturtalenter er et nasjonalt opplegg gjennom 10 måneder som gir grundig opplæring i friluftsliv, det sier Margrethe Ruud Skjeseth i Hamar og Hedmarken turistforening.
3: Ja, de skal gjennom ganske mye flotte opplæringsopplegg, rett og slett. Altså, de skal få våttkort både på kajakk og i kano. De skal få brattkort klatring, de skal klatre både innendørs og utendørs. De skal på flere fjellturer, de skal overnatte ute, både på barmark og på vinter. De skal gjennom utdanning for å bli turledere. Dette foregår over mange måneder. Det er i utgangspunktet en samling per måned, og det er vanligvis på helg. Sånn at her får man prøvd seg på et helt år med forskjellige varianter av friluftsliv.
1: Og søknadsfristen for å bli med på dette opplegget er 1. september. Den nye kaféen Magnolia Café & Catering åpna dørene i Elverum i midten på juli. Responsen har vært langt bedre enn det gründerne hadde våget å håpe på. Kokkene bak satsingen er Ida Kirkevold og Silje Olsen, og de forteller om fulle lokaler, kø for åpning og mange positive tilbakemeldinger.
4: Vi har hatt kø ut døra flere dager, og gjerne en halvtime før åpning også. Folk knakker på og spør, har dere åpent? Så det har vært helt fantastisk respons.
1: Det ble spilt fotball i flere divisjoner i går. I Eliteserien ble det uavgjort 1-1 mellom HamKam og Ålesund, mens Kongsvinger i Obos-ligaen slo tilbake etter tapet mot Strømmen forrige uke og vant 2-1 over Åsane på bortebane. Trener Johan Wennberg roser lagets evne til å slå tilbake etter forrige helgs tap og trekker fram både bredden i troppen og de avgjørende byttene som viktige faktorer for seieren. Nå venter ny toppkamp i neste runde mot Haugesund.
5: Der vet vi at det kan være marginer som bikker

Taylor Swift det som synger Oh Polite. Håper du har en bra mandag. Vi har jo snakket litt om det I dag. 10 gode grunner til å glede seg til høsten, og da nevnte jo mat og drikke. Og nå har vi lagt bak oss en sommer med masse konserter og festivaler I innlandet. Det fortsatt noe igjen selvfølgelig. Lillehammer Live blant annet I begynnelsen på september. Men nå det jo liksom mat- og drikkefestivalene som tar over I fylket vårt da, utover høsten. Og der det også mye å glede seg til. Rakkevitt og pultost I Løten, det ikke mange ukene til. Vi kan alltid glede oss til Akkevittfestivalen på Gjøvik I slutten på september. Det matlystfestival I Brumunddalen I oktober. Det smaksfestival på Elverum I november. Det lutefiskfestival på Hamar. Og dette bare noen av de mange mat- og drikkefestivalene som vi skal holde deg tett oppdatert på utover høsten. Altid noe å glede seg til I innlandet. Daily Roll og Alex Warren sammen på neste låt. Du får med deg Bloodline.

0: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
1: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike flisa. Gjør hus til hjem.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Nå det supertirsdag I vår Radio Bingo.
1: Bingo.
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
5: Nå Byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker, og bom, bom, Byggmaker.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få inn deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv. Som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen. Som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Oppspikk Kongsvinger. Enkelt å si ja. Nesten umulig å si nei til.
3: Hei til deg som leser Kongsvinger-guiden. Guiden er nå kun å finne på nett. Nå i august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.

Natalia Holstner var det vi hørte der med Wenn nicht wir, wenn dann. Nå til Frankfurt an Main. Der ble Lucas Cordalis født 7. august 1967. Greske aner, hans far Costa Cordalis var jo ifra Hellas og en kjent sanger. Sønn han har tatt over stafettpinnen, og her en låt som heter Wir sind reif für die Insel.

0: vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
5: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
6: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Det var de hønerde, da prins, hørte vi der. Vi reiser til Bayern i Tyskland, til Alnring. Der ble en kar født på julaften 1992 med navn Johan Berger. Han bruker artistnavnet Hansi Berger, og han også programleder på musikkprogram på en kanal som heter, eller det vel ingen TV-kanal lenger, men de sender på nett i hvert fall, Folks TV. I hvert fall ikke som jeg får inn via satellitt. Her låta Deppen, Streben, Nett, Aus.

skrivaren Hansi Bergli. Nå skal vi til, ja, til en kar som egentlig heter Thomas Unger. Han var tidligere sanger I de Ranfitten, så prøvde han seg på litt solart skittist, som ikke gikk så veldig bra, tror jeg. Nå har han fått med seg noe karetell og kaller seg Ropsgang ifra Arseberge I Tyskland. Tror Ropsgang startet opp I 2024 med en lite spørsmålstegn I hvert fall. Her låta Ich Mars Holz.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
1: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Nå det supertirsdag i vår radiobingo. Bingo! Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Nå tar vi sin tur til Østerrike og hører på en kar som heter Willy Piskay, eller Piskay, eller hvordan det uttales. Litt usikker på det, men jeg i hvert fall sikker på at han synger og spiller torar eller med harmonika, da trekspill. Gluck, Brauch, Halt av Jeder.

jungen Waldensteiner hørte der med låta «Vir sind alle keine Engel». Vi reiser til Steiermark og skal høre på noen damer derifra som startet opp I 1976 og som kaller seg «De Sulmtaler Dirndl».

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå i august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger.

0: Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
1: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
2: We are family.
3: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Sunnhet til folket. Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Alpenrebellen var det vi hørte der. Nå reiser vi fra Østerrike, og vi havner i Niedersachsen i Tyskland. På et sted som heter Salzbergen. Det ble en dame med navn Gabrielle Baginski, født 21. februar 1954. Artistnavn Gabi Baginski. Og hun er antageligvis da forkjust i Borussia. For låta heter Liebst du die Borussia?

Liebst du de Borussia, som Gabi Baginski var det vi hørte der. Helt til slutt I dag, en kar fra Østerrike som jeg vet veldig lite om, annet enn navnet hans, Helmut Hustler. Og en låttitel som Du Lost So Liab. Og med den låta så takker Ola Vårstad for seg I dag. Håper at en trivelig musikktime sammen med meg. Ha en fortsatt fin uke.

0: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Per, du der inne?
6: Ja.
5: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
6: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
7: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Nå det supertirsdag i vår radiobingo.
2: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
3: Hæ? Ja, hva det, Albin?
4: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da.
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: eller? Ja, men er det ikke det?
1: Smash! Det skal godt gjøres på spisebar 1 i helgen.
2: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til Støvete Country og Western med Richard Adams.
2: Hei og hjertelig velkommen til en ny utgave av Støvete Country og Western. Vi har kommet til sjette programmet i serien der vi tar for oss Playback FM's liste over de 100 største countrylåtene fra året 1977. Og denne gangen så skal vi bevege oss fra plass nummer 50 og opp til 41. Det blir et program med flere av de aller største navnene fra countrymusikkens historie, og Merle Haggard, han dukker opp ikke mindre enn tre ganger. Loretta Lynn representert både alene og sammen med sin mangeårige duettpartner Conway Twitty. Vi skal få med litt Elvis Presley også, Glenn Campbell, Mel Tillis og Dave and Sugar, som vi kjenner som vokalgruppe. Og som vanlig så skal vi avslutte med litt nyere countrymusikk. Først så skal vi møte Down South Pepper Band, også kjent som DSP Band, med den nye utgivelsen deres som heter Shady Road. Deretter så skal vi være litt mer lokale, for vi skal høre fra Tor Wilhelm Evensen, som har gjort en låt som heter Side by Side. Men vi begynner altså i 1977 med en mann som viste mer enn de fleste om både rastløshet og landeveier, og ikke minst trangen til å reise videre. For på plass nummer 50 så finner vi nemlig Merle Haggard med Ramblin' Fever. Merle Haggard, han skrev selv låta Ramblin' Fever, og tittelen den beskriver ganske presist den rastløsheten som fulgte ham gjennom store deler av livet. Haggard vokste opp i California, men sangene hans, de var fulle av tog, lastebiler, landeveier og mennesker som sjelden ble værende lenge på samme sted. Han hadde også levd et liv som ga tekstene troverdighet, for før musikkarrieren tok av, så hadde han både rømt hjemmefra, reist rundt og sittet inne i fengselet. Ramblin' Fever ble titelsporet på albumet som markerte starten på en ny periode i hans karriere. Etter mange år hos Capitol Records hadde Haggard nå gått over til MCA, og selve låta den gikk opp til andreplass på den amerikanske countrylista og ble liggende der også i to uker. Så her en sang om en mann som vet at han kanskje burde slå seg til ro, men som samtidig innser at vandretrangen en del av ham. Dette altså Merle Haggard, plass nummer 50, Ramblin' Fever.

Ramblin' Fever på plass nummer 50, Merle Haggard. Og det Playback FM's liste for 1977. Vi hører. Vi skal ikke forlate Merle Haggard riktig enda, for han står også for låta på plass nummer 49. Og denne gangen så det ikke landeveien som står I sentrum, men et parforhold som har kjørt seg fast. To mennesker har mistet nærheten som de en gang hadde, men bestemmer seg for å gi kjærligheten en siste sjanse. Planen enkel. De skal reise bort sammen I helgen og forsøke å finne tilbake til det som de hadde. Klarer de ikke det innen mandag? Ja, nei, så det kanskje på tide nå å innse at dette forholdet over. Låta ble skrevet av Sonny Thockmorton og Glenn Martin, og den gikk også til andreplass på Billboard's countryliste og ble spilt inn av blant andre soulartisten Millie Jackson. På plass nummer 49 altså, dette Merle Haggard, If We're Not Back in Love by Monday.

Bråttom nummer 48 var det, If We're Not Back in Love by Monday med Merle Haggard. Det en sang som bygger på en ganske voksen og jordnær tanke, ja. Kjærligheten som kan forsvinne sånn litt etter hvert, uten at noen egentlig bestemmer seg for at den skal gjøre det. Og kanskje kan den også finnes igjen dersom begge villige til å prøve. På plass nummer 48 så møter vi en av de store kvinnelige artistene fra andre halvdel av 1970-tallet. Crystal Gayle hadde en noe mykere og mer poporientert stil enn storesøster Loretta Lynn. Hun nådde derfor et publikum langt utenfor den tradisjonelle kontramusikken. Og den lange, mørke manken hennes ble hennes visuelle kjennetegn, men hun var først og fremst den varme og behagelige stemmen som gjorde henne til stjerne. I'll Do It All Over Again ble skrevet av Bob McDill og Wayland Holyfield, og det en sang om å se tilbake på et forhold som ikke endte slik man håpet, men likevel vite at man ville ha gjort alt sammen en gang til. Her Crystal Gayle med låta I'll Do It All Over Again på plass nummer 48.

Crystal Gale, og vi fikk der på plass nummer 48, I'll Do It All Over Again. Vi nevnte jo storesøsteren til Crystal Gale, og her kommer hun, for Loretta Lynn var ikke kjent for å pakke inn budskapet. Hun sang om ekteskap, utroskap, sjalusi, husarbeid, barn, og ikke minst alle de konfliktene som kunne oppstå mellom kvinner og menn. På plass nummer 47 så finner vi låta Out of My Head and Back in My Bed. Titteren sier ganske mye om hva hovedpersonen ønsker. Hun lei av å sitte alene og gruble, og nå vil hun ha mannen ut av tankene og tilbake dit hun mener han hører hjemme. Sangen ble skrevet av Peggy Foreman og produsert av Owen Bradley, og innspillingen den ble gjort allerede sommeren 1976, men singeren den kom ut først mot slutten av året 1977. Og den ble Loretta Lynns 12. og siste førsteplass på den amerikanske countrylista som soloartist. Den lå på toppen i 2 uker, og her skal du altså få den. Loretta Lynn på plass nummer 47, Out of My Head and Back in My Bed.

Nå er det Tallinn på plass nummer 47 med en sang som til slutt ble hennes siste solo på den amerikanske kontrilista Out of my head and back in my bed. Men selv om Loretta Lynn hadde en enorm suksess alene, så skapte hun også kontrihistorie sammen med Conway Twitty. De to var ikke et par privat, men på plate så hadde de en helt spesiell kjemi. De kunne synge om som et forelsket par, som ektefolk I krise, eller som to mennesker som forsøkte å rydde opp etter enda en følelsesmessig katastrofe. På plass nummer 46 så finner vi låta I Can't Love You Enough, skrevet av Max T. Barnes og Troy Seals, og åpnet albumet Dynamic Duo som kom I 1977. I motsetning til flere av de mer dramatiske duettene deres, så dette en lysere og mer energisk kjærlighetserklæring. Begge forsøker å fortelle den andre at kjærligheten så stor at hverken ord eller handlinger faktisk strekker til. På plass nummer 46 så finner vi Loretta Lynn og Conway Twitty med låta I Can't Love You Enough.

0: Snorre Tallinn, og kommer Twitty, I can't love you enough, plass nummer 46.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører Støvete Country og Western med Richard.
0: På plass nummer 45 så skal vi tilbake til Merle Haggard for tredje gang I dette programmet. 1977 var det året da Elvis Presley gikk bort, og nyheten om dødsfallet den 16. august utløste sorg langt utenfor rockens verden. Og Elvis hadde hentet mye av musikken sin fra både country, gospel og rhythm and blues, og han hadde en stor beundring også for mange countryartister. Merle Haggard var allerede I gang med et album med Elvis-låter da budskapet om hans bortgang kom. Og han skrev raskt låta From Graceland to the Promised Land, som ble en svært så personlig avsked til Elvis Presley. Albumet My Farewell to Elvis kom ut allerede oktober 1977, og singeren den klatret helt opp til fjerde plass på den amerikanske countrylista. Og dette var jo ikke bare en hyllest til en berømt artist, men også en sang om hvordan et menneske kan forsvinne, mens musikken lever videre og videre og videre. Plass nummer 45 altså, Merle Haggard, From Graceland to the Promised Land.
4: Ladies and gentlemen, my tribute to Elvis.

Merle Haggard's Farvel med Elvis Presley I From Graceland to the Promised Land på plass nummer 45. Vi går videre til Dave and Sugar. Og dette var jo ikke en vanlig familiegruppe, selv om navnene kanskje kunne gi inntrykk av det. Gruppa den bestod nemlig opprinnelig av David Rowland og to kvinnelige sangere. Og besetningen den skiftet flere ganger, men oppskriften var forholdsvis stabil. Tette vokalharmonier, romantiske tekster og en produksjon som lå mellom country og den litt mykere popmusikken. David Sugar ble av og til omtalt som countrymusikkens svar på ABBA, og sammenligningen var kanskje litt enkel, men den forteller noe om den polerte og radiovennlige stilen. I'm knee deep in loving you var en bekymringsløs kjærlighetssang der hovedpersonen hadde havnet så dypt I forelskelsen at det ikke finnes noen vei tilbake og han var, hadde heller altså ikke noe ønske om å komme seg løs Låta den nådde toppen av Cashbox countryliste mot slutten av 1977 Så her altså Dave and Sugar på plass nummer 44, og låta den heter altså I'm knee deep in loving you.

Davin Sugar med I'm Knee Deep in Loving You på plass nummer 44. Vi har nevnt den neste artisten I programmet, men ikke hørt noe fra han, for det dreier seg om Elvis Presley. Pledging My Love var opprinnelig en stor rhythm and blues hit med Johnny Ace I 1955. Og sangen den ble senere spilt inn av en rekke artister, og Elvis han gjorde sin versjon under innspillingen hjemme I Graceland I 1976. På denne tiden var det blitt vanskeligere å få Elvis til et vanlig platestudio, og derfor så ble det installert opptaksutstyr I den såkalte Jungle Room, et rom I Graceland med et ganske særpreget innredning. Innspillingene derfra viser en eldre og mer sliten Elvis enn det vi så på 1950-tallet, men også en sanger som fortsatt kunne legge betydelige følelser I en ballade. Pledging My Love en høytidelig kjærlighetserklæring der hovedpersonen lover evig troskap. Med Elvis blir det samtidig litt mørkt og vemodig. Så ta godt imot Elvis Presley på plass nummer 43, Pledging My Love.

Elvis Presley det, på plass nummer 43, Pledging My Love. Sangen fikk naturligvis en ekstra følelsesmessig betydning da den ble utgitt I det samme året som Elvis gikk bort. Og på de siste innspillingene hans så kunne vi høre at stemmen hans var både tung og sårbar, men han hadde fortsatt en egen evne til å gjøre andre sanger til sine egne. Vi går et knepp opp på lista, på plass nummer 42, der finner vi Glen Campbell. Og 1977, det ble et kjempeår for Campbell. Tidligere på året så hadde han hatt kjempesuksess med låta Southern Nights, og oppfølgeren Sunflower, som ble skrevet av Neil Diamond. Men Neil Diamond, han ventet I flere ti år før han ga ut sin egen versjon. Sunflower en lys og melodisk sang med en gryende forelskelse, og den nådde førsteplass på Billboard's Easy Listening-liste, en fjerdeplass på country-lista, og kom også inn blant de 40 beste på den ordinære amerikanske singellista. Ja, for det lett å høre hvorfor Glen Campbell passet til melodien, for han hadde en stemme som kunne gjøre en sang både lett og elegant, uten at den mista det country-preget som den kanskje skulle ha. Så på plass nummer 42 så finner vi altså Glen Campbell, og låta den heter Sunflower.

Det var Sunflower med Glenn Campbell på plass nummer 42. Og da har vi kommet fram til den høyest plasserte av de 10 låtene vi har I denne utgaven. Mel Tillis var jo kjent både som artist og som låtskriver, og han skrev sanger som ble hits for blant annet Webb Price, Bobby Bear og Kenny Roger. Samtidig så utviklet han sin egen karriere både som sanger og som scenepersonlighet. Tillis, han stamma kraftig når han snakka, men da han skulle synge, da forsvant stammingen fullstendig. Og han brukte etter hvert mye humor rundt dette på scenen, men som låtskriver så kunne han behandle både alvorlige og ikke minst såre temaer. På Heart Healer så møter vi en mann som trenger noen som kan reparere skadene etter et tidligere forhold. Og det en klassisk country-idé. Hjertet fremstilles nesten som noe fysisk som har gått I stykker, og som bare den rette personen kan gjøre helt I igjen. På plass nummer 41 så finner vi Mel Tillis, og låta den heter Heart Healer.

0: Martilin var det på plass nummer 41 med Mel Tillis.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører Støvete Country og Western med Richard.
0: Og da vi kommet over den avdelingen hvor vi tar fram nyere låter. Og første nykommer norsk, men musikken den peker tydelig I retning av amerikansk kontrarock og americana. Down South Pepper Band blir også omtalt under forkortelsene DSB Band, og prosjektet bygd rundt Rune Nyby og Per Øyvind Mathisen, som har samarbeidet musikalsk I mer enn 10 år. På låta Shady Road så har de fått med seg Alexander Adrian på bass, Eivind Kløverup på trommer og Lars Rune Rebbestad på steel guitar. Og steel guitaren, den sørger for countrypreget, mens trommene og gitarene, ja, det gir låta et tydelig drag av rock. Bandet forteller at sangen handler om mennesker som ikke bruker evnene og mulighetene sine, og de velger en vei som ikke bare rammer dem selv, men også familie og venner. Så det et alvorlig tema, men låta den pakket inn I et drivende og ikke minst tilgjengelig arrangement. Så her DSP Band, eller Down South Pepper Band, med deres aller nyeste utgivelse, Shady Road.

DSP-band var det, Shady Road. Norsk country-rock med både stilgitar, tyngde og et lite varselstilt langs veien. Vi skal avslutte denne utgaven av Støvete Country og Western med enda en norsk nykommer. Side by Side skrevet av Thor Wilhelm Evensen, både tekst og melodi, og bare den andre egenkomponerte låta han har gitt ut. På innspillingen så synger han sammen med Tone Sylvia Holen, og etter anbefaling fra produsent og countryveteran Arne Benoni. Og sangen, den har en helt spesiell betydning for dem begge, for Holen mistet en datter i 2022, mens Evensen mistet en sønn i 2020. Begge vurderte å legge musikken bak seg etter de tunge opplevelsene, og nettopp derfor så ble dette samarbeidet ekstra sterkt. Evensen lever også med en alvorlig lungesykdom og har under 20% lungekapasitet, og han forteller at dette kan bli hans siste utgivelse før en eventuell lungetransplantasjon. Her Thor Wilhelm Evensen og Tone Sylvia Holen med låta deres Sides by Side.

0: Tor William Evensen sammen med Tone Sylvia Holen, Side by Side. Og den låta får lov til å avslutte den utgaven av Støvete Country og Western. I dag så har vi hørt plassene 50-41 på Playback FMs liste over de største countrylåtene fra 1977. Merle Haggard representerte ikke mindre enn tre ganger Ramblin' Fever, If We're Not Back in Love by Monday, og ikke minst Elvis Hylliston, From Graceland to the Promised Land. Vi har fått med oss Crystal Gayle, Loretta Lynn, Conway Twitty, Dave and Sugar, Elvis Presley også, og Glenn Campbell og Mel Tillis. Og til slutt så møtte vi altså to norske nykommere, DSP Bands, med Shady Road og Tor William Evensen sammen med Tone Sylvia Holen Side by Side. Neste gang så fortsetter vi oppover på lista, bare får oss plassene fra nummer 40-31. Mitt navn Richard, du har hørt på Støvete Country og Western. Takk for følge og på gjenhør.
1: Støvete Country og Western slutt for denne gang. Richard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
4: Bingo!
3: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

Nå det super tirsdag I vår radio bingo. Bingo. Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat

Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

0: Nå det supertirsdag I vår radio bingo.
1: Bingo.
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
2: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
0: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel .no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pi Bom Byggmaker.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.